0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Bolo 18 hodín a práve sa začína slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Ako sme vás už informovali, v priestoroch Demokratického zväzu Slovákov v Nadlaku boli 19. marca slávnostne odovzdané ceny Ondreja Štefánka na rok 2026. Túto medzinárodnú cenu za prínos k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry v zahraničí získal básnik, publicista a dlhoročný novinár Imrich Fúl.
4: Hoci ako sa pozerám na to, aj som si slúbil, že dojatý za to nemusím byť, lebo až na toľko veľká vec to vraj nie je, ale je vlastne. Teda ide o prestížne ocenenie. Tí, ktorí to dostali doteraz, však sú naozaj vynikajúci ľudia a patriť do takéhoto klubu, za to je veľmi dobrý pocit. Aj tak, že sám o sebe presne viem, že ja nie som typický dolnozemčan. Teda za to ten náš Pilíš, ako vrch, pod ktorým som sa narodil, to za to nie je dolnozemské prostredie typické. Ale keď sa na to zase zo Slovenska pozerajú, tak nás berú pod jeden klobúk a vravia už aj na Pilíš, Matru, Bukové hory a hovoria o tých Slovákoch našich ako o dolnozemských Slovákoch, aj keď trošku možno nesprávne. Teda dostať sa do klubu a kolobehu dolnozemčanov ozajstných ani nie je také jedno.
3: Nielen o svojich dojmoch bude hovoriť v dnešnom vysielaní tohto ročný laureát ceny Ondreja Štefánka Imrich Fúl. I v druhej časti vysielania ostaneme u krajanov v susednom Nadlaku. V ďalšej zvukovej montáži vám predstavíme druhého laureáta tejto prestižnej ceny, a to inžiniera Lubomíra Kmeťa, ale aj jeho manželku Evu Kmeťovú, ktorá, ako sa neskôršie dozviete, je zapojená do genealogických výskumov.
5: Nebýva celkom bežné, aby renomovaný počítačový odborník, vyštudovaný v Nemecku, ktorého rodičia pochádzajú z Liptova, sa natoľko inšpiroval záujmom svojej manželky genealogicky skúmať jej predkov zo slovenského Komloša v Maďarsku, že sa rozhodol vo svojom voľnom čase najprv zohnať fotokópie Komlošskej evanjelickej cirkevnej matriky a následne vytvoriť špeciálny genealogický program na spracovávanie matričných zápisov tejto a neskôr aj ďalších dolnozemských matrík, obcí a miest obývaných slovenským obyvateľstvom.
6: Človek, aby takéto niečo začal robiť, musí mentálne dozrieť. Väčšinou mladí ľudia myslia si, že svet začal existovať, keď sa narodili. Väčšinou to je tak. A potom až v neskoršom veku prichádzajú na to, že vlastne ľudia žili už aj predtým a niečo zanechali, nejak vytvorili niečo, v čom vlastne my, našou úlohou je vlastne v tom pokračovať.
7: Môj manžel predovšetkým je veľmi skromný a veľmi pracovitý človek, to treba povedať. To si na ňom veľmi vážim a on, keď sa do niečoho pustí, proste to musí byť do dôsledkov urobené. Je schopný pracovať vo dne v noci, aj čo sa týka tejto genealógie. Každý deň už je dôchodca, každý deň pracuje od rana do večera, soboty, nedele. Proste bez nároku na honorár. Proste ho to chytilo a keď som sa opýtala, že prečo sa dal na takúto cestu a že čo ho drží, že v tom pokračuje už 11. rok prakticky, tak hovoril, že chce tu po sebe niečo zanechať, niečo takého väčšieho.
3: Takže v dnešnom vysielaní sa vrátime do Nadlaku, sídla Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku, do prostredia udeľovania prestížnych cien Ondreja Štefánka. Milí poslucháči, ostaňte aj dnes s nami pri príjimačoch. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

úvod si zalistujme v historickom kalendári. V meste Rouen bola v roku 1431 upálená Jana z Arku, známa aj ako Panna Orleánska. Francúzska národná hrdinka z obdobia storočnej vojny. Dedinské dievča, ktoré prispením zvíťazili francúzske vojska v roku 1429 pri Orleans. V roku 1430 ju cirkevný súd odsúdil ako kacírku a roku 1456 ju katolická cirkev rehabilitovala a v roku 1920 bola svetoročená. Narodila sa približne roku 1412. 30. mája roku 1640 zomrel flámsky barokový maliar Peter Paul Rubens, jeden z najväčších umelcov v dejinách. Vytvoril množstvo obrazov, nástenných dekorácií a kartónov pre gobelíny. V Antwerpách si zriadil veľkú dielňu a vzhľadom na rozsiahlosť jeho tvorby dokončovali obrazy často učni a pomocníci. Paul Rubens je autorom historických, náboženských, mytologických námetov, loveckých obrazov a portrétov, napríklad Tri grácie, Stavenia kríža, Únos dcér Leukipových, Venuša, Krajina s dúhou, Rubens s Izabelou Brantovou a podobizeň Heleny Formentovej v kožuchu. Bol tiež diplomatom, narodil sa 28. júna roku 1577. V roku 1918, 30. mája v Pittsburghu podpísali predstavitelia českých a slovenských krajanských organizácií za prítomnosti Tomáša Garrigua Masaryka dohodu, v ktorej vyslovili súhlas s vytvorením spoločného štátu Čechov a Slovákov. Autorom textu Pittsburghskej dohody bol Tomáš Garrigua Masaryk. 30. mája roku 1943 v Prešove sa narodil jazzový spevák Peter Lipa, skladateľ a organizátor jazzového života. Bol redaktorom v rozhlase a pôsobil v skupinách Struny, Revival Jazz Band, spolupracoval s Lubošom Andrštom a viedol skupinu Blues Band. Je prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti. V roku 1975 spoluzakladal Bratislavské jazzové dni, ktorých je dlhé roky organizátorom. Vydal niekoľko samostatných albumov.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Ako sme vás, milí poslucháči, informovali, v priestoroch Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku v Nadlaku boli 19. marca slávnostne odovzdané ceny Ondreja Štefánka na rok 2026. Cena je pomenovaná po významnom dolnozemskom slovenskom literátovi, esejistovi a kultúrnom dejateľovi Ondrejovi Štefánkovi a udeľuje sa od roku 2009. Toto významné ocenenie udeluje kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí osobnostiam, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj života Slovákov žijúcich mimo vlasti. Laureátmi na rok 2026 sa stali tri výrazné osobnosti krajanského sveta. Z Rumunska bol ocenený Pavel Husárik za celoživotnú pedagogickú, historickú a literárnu prácu spätú s komunitou Slovákov v Rumunsku. Zo Slovenska túto prestížnú cenu prevzal Lubomír Kmeď, a to za dlhoročný prínos v oblasti genealogického výskumu, ktorý pomáha odkrývať korene dolnozemských Slovákov a uchovávať ich historickú pamäť. Cenu Ondreja Štefánka za rok 2026 za prínos k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry v zahraničí získal básnik, publicista a dlhoročný novinár Imrich Fuhl. Jeho profesionálna dráha je úzko spätá s médiami Slovákov v Maďarsku, kde sa dlhodobo venoval redaktorskej, publicistickej aj editorskej činnosti. Popri tom rozvíjal vlastnú literárnu fotografickú tvorbu, pričom jeho práce vychádzali v rôznych periodikách a publikáciách. Významná je aj jeho angažovanosť v kultúrnom a spoločenskom živote. Stál pri vzniku viacerých organizácií a iniciatív, ktoré formovali moderný život slovenskej komunity v Maďarsku. Jeho osobnosť je príkladom tvorivej a občianskej komunity v rámci dolnozemského slovenského prostredia. A to už sa zasa prenesieme do miesta slávnostného odovzdávania cien. Je teda 19. marca 2026 a nachádzame sa v Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku. Laudáciu na vyznamenaného Imricha Fuhla predniesol Anton Paulík.
2: Napísať a predniesť slávnostnú udelenú chválu, oceniť nepopriateľné zásluhy a všestrannú činnosť našho čerstvého laureáta, ceny Ondreja Štefánka za prácu Slovákov v Maďarsku, Imricha Fuhla, bez pátosu a zbytočných fráz, ktoré náš priateľ programovo a celoživotne sa snaží obchádzať, zrejme pre nikoho by nebolo ľahké. Moju snahu pritom sťažuje aj skutočnosť, že osobne sa takmer doslova od malička dobre poznáme. Prvýkrát sme sa videli na celoštátnych slovenských čitateľských súťažiach ako v základných a stredných škôl, neskôr v povestných bejkešťabianských čitateľských táboroch. Nehovoriac o tom, že niekoľko rokov sme studovali Bratislavu. V neposlednom rade obaja sme boli medzi iniciátormi vzniku a prvými tvárami zakladateľmi organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku. No a v posledných desaťročiach sme tiež všeličo spolu prežili a dodnes sme vlastne v takmer dennom kontakte. Vo svojej laudácii sa napriek tomu týmto okolnostiam musím snažiť o celku predsa len objektívne predstavenie profesijnej a spoločenskej roli nášho Imra, ktorý svoje 65. narodenie, teda hranicu Kokotkového veku, oslávi už v tomto roku. Možno to nebude veľmi záživné, ale nemôžem nepospomínať všetky tie fakty, ktoré zapečené oficiálne povinne treba vedieť o Imrichovi Fuhlovi. Narodil sa 25. novembra 1961 v slovenskej rodine v Mlynkoch. Maturoval na Budapešťanskom slovenskom gymnáziu a odbor žurnalistiky absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 28 rokov pracoval ako redaktor a je šéfredaktor Ľudových novín, týždenníka Slovákov maďarských. V roku 2004 ako šéfredaktor Ľudových novín založil denne aktualizovaný internetový portál Luno.hu, ktorého bol hlavným tvorcom do roku 2011, kým sa s redakciou nemusel rozlúčiť. Imrich Fuhl z hľadiska povolania je novinárom, redaktorom, zaoberajúcim sa aj fotografovaním, redigovaním internetových portálov, vydávaním publikácií, a to aj literatúrou. Okrem článkov a iných príspevkov aj svoje fotografie pravidelne publikoval v rôznych periodikách a publikáciách. Básne, krátke prózy a iné práce, vrátane rôznych druhov novinárskych žánrov začal uverejňovať už ako gymnazista v vysokoškolách, a to ako vo svojom materinskom slovenskom jazyku, tak aj maďarčine. Je spoluautorom viacerých antológií, redaktorom nových publikácií. Doteraz vydal 3 samostatné dvojjazyčné zbierky básni a v roku 2022 slovensko-maďarskú knižku so svojou drobnou publicistikou a vlastnými fotografiami s názvom Extra, znamená Full Extra. Dlhé roky redaguje ako ročenku Náš kalendár, tak aj mnohé ďalšie publikácie Slovákov v Maďarsku. Ako externista dlhší čas spolupracoval so slovenskými vysielaniami maďarského rozhlasu a maďarskej televízie. Tiež ako externý redaktor mal možnosť podieľať sa na príprave slovenských učebníc. Roky tzv. Voľného povolania využil na založenie, prevádzkovanie a redigovanie nezávislého portálu oslovma.hu Slovák v Maďarsku a podujal sa aj na práci tajomníka verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku. V 80. rokoch minulého storočia sa Eurofur začal podieľať na slovenských mládežníckych a národnostných kultúrnych festivaloch, čitateľských táboroch, literárnych besedách a v tomto čase založil aj slovensko-maďarskú rokovú kapelu AGR plus minus a slovenskú vokálnu instrumentálnu skupinu Negatív. V časoch spoločenských zmien sa začal výraznejšie angažovať aj vo verejnom živote našej Slovaček. Bol spoluzakladateľom a redaktorom literárneho a kultúrno-spoločenského časopisu SME a zúčastnil sa aj zakladania všetkých tzv. Alternatívnych organizácií našich Slovákov, napríklad Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku a Slobodná organizácia Slovákov, vrátane Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, ktoré istý čas viedol ako predseda. Samozrejme, snažil sa byť aktívny aj pri zrode národnostných samospráv Slovákov v Maďarsku. Od samých začiatkov až do nedávna bol členom slovenského voleného zboru svojej rodnej obce a kým sa kvôli nezlučiteľnosti funkcií nemusia zrieknúť, permanentne bol zároveň poslancom najvyššieho voleného zboru Slovačiek v Maďarsku. S celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku sa učil ako predseda kultúrneho a mládežníckeho výboru. Ako konateľ obchodnej spoločnosti celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, neziskovej verejnoprospešnej SRU Slovák UM, pracuje od roku 2015. Takíto ľudia sú pre každú menšinu, kdekoľvek vo svete, veľmi vzácni. Ale Európe siehol horizont slovenskej národnosti v Maďarsku, on sa dostal aj do povedomia celoštátnej celoslovenskej kultúrnej verejnosti. Máte medzi sebou naozaj silnú osobnosť, ktorá neukazuje na seba, netrpí narcizmom, ale pracuje, produkuje a je schopná robiť aj drobnú organizátorskú činnosť. Povedal tedajší veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, Peter Weiss. Iní znáci tvorby Undika Pula vyzdvihujú jeho autentickú osobnosť, svojrázny štýl a priamy pohľad autora, ktorý v posledných 10 rokoch proti novinárskej tvorbe a redaktorskej činnosti bol zároveň jedným z najčinnejších aktérov kultúrneho verejného života Slovákov v Maďarsku. Náš novinár, fotograf a básnik vysvetľuje, argumentuje, dokazuje, nikdy nijako nezatajuje svoje neraz vyhranené názory a stanoviská, ktoré inšpirujú aj v tom prípade, ak nimi človek bez výhrad nesúhlasí. Pozrime sa do zrkadla času. Iba jedným smerom plynie ukrutný čas. Deň nie je nemý, začarovaný, čas stále beží, aj keď ty stojíš na tejto zemi. Všetko sa mení. Takéto veršiky dával na papier Imri Fúl pred 3 či skôr 4 desaťročiami, ako vraj nádejný mladý básnik, ktorého verše sa medzi časom dostali do čítania v slovenských školách v Maďarsku, pre maturantov 2 našich slovenských gymnázií, sa dokonca stal maturitnou otázkou. Môžeme len mutovať, že súčasnosť básne už vôbec nepíše, sem tam ich za to ešte prekladá. O to viac sa venuje publicistickej a najmä fotografickej tvorbe. Prestížne ocenenie cena Ondreja Štefanka je aj tentokrát udelená správnej osobnosti, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj kultúry, literatúry a umenia Slovákov, žijúcich v zahraničí. Ulrich Fúl ako literát, novinár a aktivista, onoho času podpredseda Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, bol medzi našimi osobnostiami, ktoré institucionalizovali spoluprácu dolnozemských Slovákov, krajanov rodákov z Rumunska, Maďarska a Srbska. Myslím si, že je to tak trochu aj symbolické, zvlášť potešiteľné, že menodarca udelenej ceny, významný dolnozemský slovenský básnik, eseista a kultúrny dejateľ Ondrej Štefanko so svojimi hlbokými, občas kacírskymi myšlienkami 80. a 90. rokoch uplynulého storočia Nielenže inšpiroval nášho terajšieho laureáta, ale bol pre neho vyslovene nesledovateľným príkladom. Textár Kamil Peteraj vo svojej poste Majakovskému píše: O odpust Bože, odpust básnikom, za to, že prišli na tento svet zmeniť, čo bolo včera predvčerom. A podľa Jána Smreka, básnik je stále kríž, básnici sú za všetko na obtíž. Lenže aký by to bol svet bez ľudí navonok nepraktických, príliš emotívnych, rebelských alebo nepohodlných pre bežný konvenčný život. Veď oni sú nositeľmi krásy, vášne a vyššieho zmyslu ľudského bytia. Imro, blahoželám ti k oceneniu a prajem ti veľa a viac energie k tomu, aby aj nasledujúci 10 ročiek si robil to, čo ťa najviac baví. Gratulujem.
1: Laudáciu na vyznamenaného Imricha Fula predniesol Anton Paulík.

0: Aj naďalej sme v dejisku odovzdávania prestižných cien Ondreja Štefánka 2026, ktoré prebiehalo 19. marca v sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku v Nadlaku. Po slávnostnom ceremoniáli oslovujem laureáta ceny Imricha Fula.
1: Dovol mi, aby som ti zablahoželala k dnešnému oceneniu dolnozemských Slovákov. Čo pre teba táto cena Ondreja Štefánka znamená?
2: A je to veľká podsta, inak, že hoci ako sa pozerám na to, aj som si slúbil, že dojatý za to nemusím byť, lebo až na to, ako veľká vec to vraj nie je, ale je vlastne, teda ide o prestížne ocenenie takých osobností, tí, ktorí to dostali doteraz, však sú naozaj vynikajúci ľudia a patriť do takéhoto klubu, za to je veľmi dobrý pocit. Aj tak, že sám o sebe presne viem, že ja nie som typický dolnozemčan. Teda za to ten náš Pilíš, ako vrch, pod ktorým som sa narodil, na Dolnej uličke v Mlynkoch, no vlastne na rohu Dolnej uličky a Výhoňu, že to, za to nie je dolnozemské prostredie typické, že my sme za to hornozemci, lebo však živili sme sa okolitým lesom, horami a podobne. Ale keď sa na to zase zo Slovenska pozerajú, tak nás berú pod jeden klobúk a vravia už aj na Pilíš, Matru, Bukové hory a hovoria o tých Slovákoch našich ako o dolnozemských Slovákoch, aj keď trošku možno nesprávne. Teda dostať sa do klubu a kolobehu dolnozemčanov ozajstných ani nie je také jednoduché. Takže ja som sa snažil už tak povediac od malička o to, aby som pochopil evanjelikov, Komlošanov, Čabenov, podobný ako rodený katolík mimochodom. Teda tú trošku inú, ale predsa slovenskú mentalitu, ktorú máme v rôznych regiónoch Maďarska. Veľmi rád počúvam východňárov, teda máme našťastie všetky tieto typické slovenské nárečia. A pamätám sa na tie prvé čitateľské tábory v Bekeskej Čabe, alebo ešte skôr tie pionierské súťaže, keď sme ako siedmaci prišli na Čabu a sme sa len dívali a počúvali týchto Čabenov, že jak čudne hovoria v porovnaní s nami, napríklad západoslovenským nárečím hovoriacimi Pilišanmi. A dostať sa teda medzi ozajstných dolnozemcov a ozajstných dolnozemských Slovákov teda na tú rovinu a precítiť to ich myslenie aj cítenie, teda si trošku osvojiť, to mi trvalo za to 10 ročia.
1: A myslíš si, že si sa do tejto roviny dostal?
2: Čiastočne áno. A teda aj keď naďalej nerozumiem, že ten náš Alexander Petrovič Petőfi, čo videl v tej rovine, že pre mňa za to, ja som zvyknutý na hory a na také, že pozriem sa cez okna, vidím Pilíš, tak že keď sa zobudím ráno zo svojej izby a oproti tomu naozaj pre nás akože tie dolnejaky boli také trošku čudné, nevedeli sme, že o čom je to, ale za to napríklad už ročne, každoročne miešam klobásu v Komloši. Som tam už tak povedať ako doma na to, ako často navštevujem napríklad Ďurka Dolnozemského a už cítim, že by som sa ani tu nestratil a že aj tu by som si našiel svojich kamarátov, že aj tu by som sa možno cítil doma. Vlastne ja sa cítim mimochodom doma všade v Maďarsku, kde sú Slováci a prakticky vo všetkých týchto lokalitách, ktoré pravidelne navštevujem, lebo však tých 40 niekoľko rokov, alebo teda od začiatku 80. rokov to novinárčenie, aj ten verejný život Slovákov v Maďarsku, za to má aj takéto následky, že chceme, nechceme, dostávame sa do styku, ale samozrejme, že chceme skôr, ako by sme nechceli, však je to aj naša profesia a my sme si to aj vybrali a ideme za tým, že za to v jeden deň sme, povedzme, tento týždeň, že v banku, v Novohrade, druhý deň niekde v Nadľaku, potom v Bekeskej Čabe aj na Komloši a všade máme známych priateľov a hovorím za tieto roky, za to človek všeličo zažije a všelijaké známosti alebo aj také niekedy čudné príbus styky si vybuduje. Napríklad išiel som prvýkrát do Starej Pazovy. Samozrejme, pozrime sa na plac, teda na trh. Ešte sme nevstúpili a už niekto kričí, že ahoj Imro. A odkiaľ to môže byť? Však, že rok predtým sme spolu sedeli ako účastníci Tvorivej školy žurnalistiky v Bratislave. Teda človek má už v tomto veku aj na takých miestach známych alebo priateľov, kde na to ani nemyslím.

0: Laudácii na tvoju osobu, náš parlamentný hovorca Anton Pavlik prítomných oboznámil aj s tvojimi životnými údajmi. Nám by však teraz nestačilo ani jedno popoludnie, aby sme sa porozprávali o všetkých tvojich aktivitách. A tak ťa poprosím, aby si aspoň vyzdvihol tie základné piliere svojho života. Myslím tým obdobia, ktoré sú pre teba najdôležitejšie.
1: Ja by som sa chcel poďakovať Tonovi Pavlíkovi, že to takto pekne pozbieral aj predniesol, lebo on naozaj on tak trošku osobne ladené tú laudáciu povedal. Ja som pôvodne hovoril, že stačí na laudáciu, nemusí to byť laudácia, lebo ja som trošku aj lajdák za to. Ale vyzdvihoval aj on také momenty, ktoré sú naozaj zaujímavé. Však ja, to je už povestné, že keď mám spomínať, tak ja najradšie spomínam na tú svoju rokovú skupinu. Teda to boli možno najkrajšie roky. Jednak, že sme boli mladí, jednak za to stáť tam na sympade a brnkať niečo a spozorovať reakcie, toto je za to čudný. Pre mňa to bol veľmi dobrý pocit. Najmä, že sme hrali väčšinu moje texty. Teda schudobne neboli tie texty, ktoré som nepísal.
0: Takže vtedy si vlastne už začal tvoriť alebo písať verše.
1: To som začal ešte ako gymnazista, ale že tieto texty, že ožili aj na javisku a že dostali aj hudobný podklad, tak povedia, teda, že to boli nielen že schudobnené, ale že vyslovene kvôli tejto kapele som to písal. A dodnes sa nielen, že nehambím za to, ale je to dobrý pocit spomínať na tieto roky. Trvalo to iba len 5-6 rokov alebo koľko, ale boli to naozaj tie naše možno najkrajšie časy. A však z tých ostatných samozrejme by sa dalo všeličo. Je to spojené väčšinou s redakciou Ľudových novín, kde som začal v 83. ako redaktor mládežníckej a detskej rubriky. Potom, že som tam prešiel všetkými možnými nielen rubrikami, ale aj pracovnými zadeleniami, teda, že som to dvakrát aj šéfredigoval a dokonca, že som vymyslel a spolu s niekoľkými kolegami aj realizoval prvý portál Slovákov nielen v Maďarsku, ale
0: To už je vlastne pred viac ako 20 rokmi.
1: Áno, to bol rok 2004, ak sa nemýlim, áno, takže 22. A na tú dobu to bolo také, tak povediať, pivonierské.
0: Jedný z prvých, alebo jeden z prvých si bol vlastne, čo sa týka Slovákov v Maďarsku.
1: A nie len v Maďarsku, ale že ani ostatné národnosti to nemali jednak v Maďarsku a nemali to ani slovenské komunity v zahraničí. Takže na tú Lunobotkahu by som mal byť patrične hrdý. Ja som na všeličo môžem byť hrdý, ale mám vždy taký pocit, že príliš veľa vecí som chcel v živote robiť a tak naozaj som neurobil nič. Teda, že som sa mohol venovať literatúre, ale tak naozaj a hĺbšie. Ja som napríklad literatúru nikdy neštudoval. Ja sa riadím heslom možno trošku namyslenie, ale Attila Józsefa, že mit érdekelne engem a költészet maga, tehát a költő vagyok én, mit érdekelne engem a költészet maga, to znamená, že som básnikom, čo sa ja budem tu s nejakými básnickými technikami zaoberať. Teda možno aj z takýchto pohnútok, ale že naozaj som sa tej teórii nevenoval. Nemám to ani preštudované. A ten istý pocit mám aj pri fotografovaní, že ani to neviem, čo je fehér egyensúly. Teda, že tie základné technické veci neovládam a predsa sa chcem vyjadriť. A možno tak trošku charakteristické pre mňa je to, že aj keď nevie techniku, chce niečo povedať. Teda tak zjednodušene, že netrápim sa tým, aby som bol dokonalý technicky, ale aj tými malými vedomostiami, čo o danej problematike viem, chcem niečo povedať, chcem osloviť, chcem nehať nejaké stopy. A to je možno trošku aj neskromné, namyslené, ale naozaj čo iné nám zostáva, ako aby sa dalo povedať o 20-30x rokov, že títo tu za to niečo vytvorili. Teda niekedy až panicky obchádzam takéto formulácie, že dôležité je pestovať a zachovávať. Dorite, však keď budeme stále iba pestovať a zachovávať, tak nič, kde je tá pridaná hodnota? Čo sme my, čo sme k tomu pridali? Teda nestačí konzervovať a zachovávať, aj pestovať, ale treba vždy tvorivo pristupovať k tomu a pridať niečo navyše. A keď nie je to pridaná hodnota, tak sme toho veľa neurobili. A ja si myslím, že oni snažím sa zaoberať takýmito vecami, kde časom sa ukáže, že nejaký smysel to malo, tak myslím na tú rokovú kapelu, alebo aj na portál, na internetový, alebo na preklady. Napríklad dodnes ma už po toľkých rokoch niekedy vyslovene vychvaľujú tú moju prekladovú zbierku, ktorú som robil v 80. rokoch. Pripravoval z menšinových literatúr zo stredu, ide o zbierku Vyzlieť slova Levetko Estetnia Savaka, teda prekladovú zbierku 30 alebo koľkých autorov, medzi nimi prevažná väčšina je menšinových, teda a nielen Slovákov, ale aj Maďarov, a Maďarov z celej Strednej Európy a Slovákov z celej Strednej Európy, ale aj zo Zámorie. A tam vyslovene išlo o to, že preložiť iba to, čo sa mne páči. A ja sa nebudem trápiť s nejakými povinnými prekladmi a nie som ochotný preložiť, prebásniť niečo, čo sa mi nepáči. Takže jediný aspekt výberu bolo to, že Imrovi sa to páči alebo nepáči. A ak áno, tak sa to dostane do knižky. Mimochodom práve Ondro Štefanko, ktorého cenu som dnes obdržal, patril medzi tých autorov, ktorí tam mali miesto. A jeho niektorí kolegovia, však Ivan Miroslav Ambruš je vynikajúci básnik, ktorých takýchto básnikov ani na Slovensku neveľmi majú, takže mali by si ho ešte viac vážiť ako slovenská verejnosť. Aj my sme mali svojho Šaňa Kormoša, máme Gregora Papučka a aj Vojvodina je tiež bohatá, nielen na básnikov, aj ďalších literátov, spisovateľov, divadelníkov a podobne. A od Ondra Štefanka sme sa okrem iného to naučili. Ja tedy ešte ako začínajúci 20x-ročný mládenec, aby sme smelo hovorili o tom, že sme z Maďarska, z Rumunska, z Vojvodiny a to, čo položíme na stôl, nemusí byť a nie je o nič horšie ako to, čo sa rodí na Slovensku. Teda, že neexistuje menšinová literatúra, alebo len umelo sa dá vyznačiť. Keď sa po slovensky hocičo napíše vo svete, to je slovenská literatúra a hotovo. Jediným aspektom má byť, či je to kvalitné alebo nekvalitné. Teda to samozrejme ťažko rozhodnúť a čas ukáže niekedy. Ale takýmto spôsobom Ondro Štefanko nám naznačoval vždy to, že my patríme do celoslovenského obehu a nemusíme mať zbytočné nejaké zlé pocity z toho, že sme iní, oni menšinoví, ale že my sme normálni Slováci, tak píšme aj po slovensky a položme im to tam na stôl a niekto posúdia, mimochodom aj jeho básne, aj niektorých našich kolegov dosahujú dodnes podľa mňa tú úroveň, že nenáhodou im vyšli samostatné zbierky aj na Slovensku a že sú normálne zaradení do každej antológie súčasnej slovenskej literatúry.

0: tvoriš dvojjazične? Verše tvoje sú prekladom alebo jednoducho paralelne ich tvoriš?
1: Nie, to je ďalší taký aspekt, ktorý som si odkúkal od veľkých vzorov, teda konkrétne najmä od Šaňa Kormoša, že keď som sa opýtal, že pre ako je to, že raz píše po maďarsky, raz po slovensky, a že však keď ťa niečo napadne po slovensky, tak to iste dáš na papier po slovensky, a keď po maďarsky, tak samozrejme po maďarsky. A že netreba sa namáhať a na silu si to v hlave prekladať. A naozaj som to vyskúšal, fungovalo to tak. Potom som sa tým riadil, že keď som viac v slovenskom prostredí, tak ma samozrejme napadnú veci po slovensky. A keď som viac v maďarskom prostredí, tak môže ma napadnúť hocičo aj po maďarsky. Treba si robiť poznámky, potom to sumarizovať. A nie je šťastné, keď autor prekladá sám seba, takže preto sme sa mi navzájom prekladali, akože so Šaňom napríklad. Ja som prekladal jeho, vlastne on moje. A sú to zaujímavé projekty. My to máme v hlave usporiadané, pre nás to nie je problém, teda že v akom jazyku to dáme na papier.
0: To je fakt, že sa liší tvorba tvoja z mladších rokov ako neskorších. Vlastne z mladenca si stal mužom, kedy si dospel v muža.
1: Keď som dospel, tak som prestal písať. Teda,
0: a čo to spôsobilo?
1: Keď som naozaj dospel, začal som cítiť zodpovednosť, že pre Boha, však niekto to aj prečíta, tak čo to robíš? A že naozaj človek, keď napíše niečo, vôbec nie je si istý, nemusí si byť istý v tom, že to je kvalitné a že to je niečo bohovské. Síce niekedy má pocit, aspoň ja som zvykol mať pocit, že áno, toto sa podarilo, tak toto stojí za to. Aj keď sa to inému nikdy nebude v živote páčiť, mne sa to páči, tak to neháme, ale strašne veľa je básní vyhodených do koša, veľa je pokusov, ktoré nikdy nikto iný neuvidel, len my sme sa trápili s tým. Jednoducho neexistuje, že niekto sa tak narodí básnikom, že hneď napíše dokonalú zbierku alebo dokonalé verše. To je proces, ktorý, tak ako aj s fotkami, že treba sa potrápiť s tým, treba dospieť, treba to x krát prepracovať.

0: Takže to sebavedomie a istota niektorých kolegov, to ma vždy prekvapuje.
1: Pomáha ti v tom niekto, v tomto rozhodovaní, alebo komu dávaš prvému čítať svoje verše, pozerať prvé fotografie? To tvoja žena?
0: Áno, možno povedať, že najmä tie fotky dokonca. Pani manželka moja má zásluhy na niektorých fotkách z takého hľadiska, že uvidí to, čo som nechcel uvidieť, alebo som náhodou neuvidel, že ma upozorní na to, že pravda, že toto si chcel vyfotiť.
1: Čiže aha, má už tvoje oči.
0: Asi áno, že toto je taký tvoj, asi toto je taká tvoja téma. Takže
1: že ma, dobre pozná.
0: Áno, ideme na prechádzku a ja len tak prekročím niečo a že, no, nechce si sa zastaviť. A teraz, že vravíš, takže áno, pri fotkách. Ona, a pri básniach to bol samozrejme Šaňo Kormoš, ktorým sme si navzájom za to ukazovali. Ja som videl často medzi prvými jeho básne. A ukazoval som mu aj svoje, ešte predtým, ako vyšli. Dokonca treba sa priznať, že spočiatku aj Gregor Papuček, aj Šaňo Kormoš aj zasahovali. Napríklad, keď našli slabý rím, tak ma upozornili na to, že im za toto to si asi chcel opraviť, nie? A teraz, áno, že sme ťa na to upozorili, dokonca, keď sme, nemal som 18 rokov, 17 ročný, a pripravovala sa antológia Fialočka Fiala, lebo sa blížil...
1: Tam boli úprimné verše.
0: Áno, ale blížil sa nejaký svetový rok detí a mládeže a neviem čoho. A muselo to výjsť na čas a odovzdal som všetko, čo som mal a o čom som si myslel, že sú to detské básne, lebo sprosto, že však sám som bol ešte oný neplnoletý, takže odkiaľ by som mal vedieť, že ako majú vyzerať detské básne. Takže vyradili mi väčšinu s tým, že nemôžeme to z pedagogického pohľadu takto aspektu dovoliť, aby si písal takéto veci v antológii, že čo by si robil, keby si nemusel do školy chodiť. Tak to bola moja prvá otázka. A vymýšľal som na to všelijaké variácie. Takže nenazývam to ja cenzúru, ale naozaj to dobre urobili, že iba tie básne tam nehali, ktoré obstoja aj dnes. A nehambím sa ani za tie veršíky, inak, že naozaj možno, že patrili medzi prvé moje, vlastne nie, tá prvá tá bola v čitateľskom tábore, keď vyšla antológia ešte pred Fialočkou, to boli Výhonky. A ja ako 16 a pol ročný som vítal túto antológiu slovenskými veršami v čitateľskom tábore, takže asi toto bol taký rozhodujúci moment, keď som asi prvýkrát bol aj publikovaný v Ľudových novinách.

0: A pýtala si sa na tie momenty, tak možno sú, by sa dali takto umelo nájsť nejaké také medzníky, že odkedy a prečo sa tým zaoberať. Ale to sa stále mení, takže oni, keď už nie je básne, tak publicistika, keď nie je publicistika, tak fotografia a vždy ma niečo láka a niečo chcem povedať, aj keď mám pochybnosti, či sa mi podarí občas alebo nepodarí, ale z toho, čo dnes pri laudácii vymenoval Paulík, však to, z toho som mal taký pocit, že už som natoľko starý, že toľko toho sa narobí.
1: Nie, si natoľko skúsený.
0: No je skúsený, áno, to je dobré, lebo však tá 65-ka sa blíži, to je taký on...
1: Taký zrelý vek.
0: Áno, dozrievame, aj keď teraz sa už vraj žije trošku dlhšie ako pred našimi generáciami, ale predsa za to treba si uvedomiť, že ak ešte máme nejaké vážne plány, tak friško, lebo...
1: Ale za to máš plány a ciele ešte do budúcnosti, nie? Čo je pred tebou?
0: Áno, veľmi som chcel vydať po 30 rokoch tú knižku Extrakt, teda ten Full Extra po maďarsky, a dvojjazyčne samozrejme. Inak mimochodom všetky moje 3-4 samostatné knihy sú dvojjazyčné, slovensko-maďarské, takže už aj preto musela byť aj táto dvojjazyčná. A prvýkrát som si pozbieral tie krátke publicistiky a v tom by sa dalo aj ďalej ísť. Keby som si archív lepšie prehrabal, tak mám aj také rozhovory, ktoré onoho času si možno niekto aj všimol. Napríklad rozhovor s pánom Mináčom, ktorý bol mierne v podnapitom stave v mojich rodných Mlynkoch, keď som mu poprosil, že mi do mikrofónu niečo povedal, a povedal také veci aj v tom svojom necelkom triezvom stave, ktoré sa stali potom mottom niektorých básní. Doslova, že ako Slováci v Maďarsku, že ste korením a solou tejto krajiny. Takže tieto rozhovory by som mohol oprášiť napríklad. Mohol by som svoje niektoré veci oprášiť, mohol by som samozrejme úplne nové vytvoriť, ale neviem, že či ešte stihnem všeličo urobiť, ale napríklad fotoalbum je, napriek tomu, že mnohí si myslia, že som nejaký fotograf, ja som vlastne fotograficky nič nevydal. Takže,
1: ale za to si mal výstavy.
0: To áno, aj teraz je jedna v Slovenskom Komloši spolu s Maťom Skalnickým, ktorou sa budúci mesiac presunieme do Bejkejskej Čavy. Je to tiež zaujímavý projekt, že ako sa navzájom dvaja tvoriví ľudia snažia doplňať. Takže on pri Galante, ja niekde pod Pilišom v Mlynkoch, a keď položíme vedľa svoje fotky, má to v sebe veľa spoločného.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: videna și l-o simțit.
1: Lascu, smierenie.
2: Gde národ môj pradávny,
3: no večne mladý,
2: učil ma pokore
4: i prekonať pády.
3: Tam sú moje korene.
1: Gde matkina neha a otcova múdrosť
3: všetko zlé zaženie.
2: Tam vo zvenách lúk i pastvín,
3: tam spočiniem.
4: Tam moja duša zaspí.
5: Kedy sme sa rozprávali, si mi prezradil, že idete na Slovensko, do Banskej Bystrice, na literárne popoludnie. Budete prezentovať s Evou Fabiánovou vašu tvorbu.
6: Dobrý pocit je, že v poslednom čase nás hľadajú vyslovene na Deň poézie. A toto bude nejaký svetový deň poézie. A síce nie je to celkom zaostrené na nás ako slovenských autorov v Maďarsku, ale práve je to o tom, čo som už spomínal, že máme zapadať do celoslovenského kontextu. A úplne by to malo byť bežné, že v Bratislave, v Bystrici, keď sa robí literárny večerok, že sem tam sa objavia aj nejaký, tak povedať, zdolnozemčania, alebo nejako mimozemčania, ale že prišli z Dolniakova, a že nie len na Slovensku sa píše po slovensky, aby sme aj o tom niečo povedali. A ešte jedna taká myšlienka ma trápi. Keby som vedel kresliť, tak by som bol maliarom, a keby som bol literárny vedec, tak by som spracoval určite problematiku narodených Slovákov v Maďarsku, ktorí sa stali maďarskými literátmi. Od Petroviča po Závadu. Teda rozmýšľam dosť nad tým, že ako je to, že zo syna dvoch slovenských rodičov sa stal najväčší maďarský kultúr. A aj prípad Paliho Závadu poznáme, že on zase niekedy súvisle celé odstavce napíše po slovensky a potom prejde do maďarčiny. A čo keby sme mali od začiatku slovenské školy vo väčšom množstve, čo keby naši autori to mohli aj po slovensky napísať, čo napísali po maďarsky. Či by sa preslávili vôbec, či by sa nestali nejakými druhotretioradými autormi. A či je vôbec oprávnená tá kritika, ktorá sa niekedy valí na nich. Lebo ja začínam mať pochopenie samozrejme, že nemohlo to byť jednoduché rozhodnutie, akože ani pre jedného z nich, že prečo začať v jazyku, ktorý vlastne ani nie je našim materinským jazykom. Lebo napríklad ani mojím materinským jazykom nie je maďarčina, predsa tvorím aj po maďarsky. A takýchto autorov je oveľa viac, ako si myslíme. A ja napríklad zajtra v Banskej Bystrici práve chcem prečítať niečo od Berdu, ktorý sa narodil v Pešti, a o sebe hovorí, že syn biedných Tótov, segeň Tótov Dereka. A má asi 5-6 takých básní, kde vyslovene cítiť odvolávku na ten jeho slovenský pôvod. Môžeme ísť ďalej od Miksáta, ktorý sa druhý aj prvýkrát možno ženil u budapešťanských evanjelikov a je tam zapísané v tej Rákóczi ulici, že Koloman, Miksát, spisovateľ. Tak keby on s tým nesúhlasil, tak by si to nikto nemohol dovoliť, aby ho takto tam uvádzali.
5: Ďakujem ti za rozhovor.
6: A ďakujem za možnosť a pozdravujem všetkých našich poslucháčov a teším, že ešte ich máme.

0: Počuli ste rozhovor s čerstvým laureátom ceny Ondreja Štefánka 2026 Imrichom Fúlom.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate sobotnejšie slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.

0: nebýva celkom bežné, aby renomovaný počítačový odborník, vyštudovaný v Nemecku, ktorého rodičia pochádzajú z Liptova, sa natoľko inšpiroval záujmom svojej manželky genealogicky skúmať jej predkov zo slovenského Komloša v Maďarsku, že sa rozhodol vo svojom voľnom čase najprv zohnať fotokópie Komlošskej evanjelickej cirkevnej matriky a následne vytvoriť špeciálny genealogický program na spracovávanie matričných zápisov tejto a neskôr aj ďalších dolnozemských matrík, obcí a miest obývaných slovenským obyvateľstvom.
1: Týmito slovami sa začína laudácio na inžiniera Lubomíra Kmeťa, predsedu Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov, ktorý bol 19. marca 2026 v Nadlaku vyznamenaný cenou Ondreja Štefanka za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života. Inžinier Lubomír Kmeď zo Slovenska sa dlhodobo venuje genealogickému výskumu dolnozemských Slovákov. Ako predseda združenia stojí za systematickým spracovaním rozsiahlých archívnych a matričných údajov, ktoré dnes tvoria unikátnu databázu využiteľnú pre odborný výskum aj širokú verejnosť. Jeho činnosť významne prispieva k poznaniu rodinných väzieb, migračných procesov a historického vývoja slovenských komunít na Dolnej zemi. Popri odbornej práci sa aktívne zapája aj do kultúrneho života a podpory národného povedomia. V laudácii, ktorú na vyznamenaného napísal člen Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov Ján Hovorka a prečítala predsednička kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku Ľudmila Šomráková, odznieli nielen slova úcty, priblíži nám i životnú dráhu laureáta.
0: Inžinier Lubomír Kmeď sa narodil v roku 1957 v Košútoch rodičom pochádzajúcim z Liptovskej Sielnice. Po ukončení vysokoškolského štúdia v Nemecku technická kybernetika pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave, neskôr v podniku TOS Galanta a vo firme IBM. Po roku 1989 sa osamostatnil a až do súčasnosti pôsobí v oblasti IT. Lubomír Kmeď je zároveň spoluautorom viacerých odborných publikácií venovaných téme genealógie dolnozemských Slovákov ako matrika slovenského Komloša, Veľký bán Hedeš 1842-1947, jeho matrika, ľudia, cirkev, dejiny, Kulpín, dejiny, matrika, rodokmene. S manželkou Evou býva v Galante. Je aj predsedom miestneho odboru Matice slovenskej v Galante. Má rád ľudovú hudbu. Na harmonike sprevádza tri folklórne spevácke súbory v Galante a v Košútoch.
1: Nám približuje v laudácio autor Ján Hovorka a na záver vyzdvihuje vďaku a úctu celej genealogickej spoločnosti.
0: Ako členovia združenia sme mu preto všetci veľmi povďační za odborné vedenie, za usmerňovanie našej činnosti, aj za neustále zdokonaľovanie genealogického programu. Uvedomujeme si všetci, že bez jeho technických, odborných aj genealogických znalostí, aj bez jeho schopnosti a osobného taktu, citlivo vie celý kolektív združenia pomáhať jednotlivým členom pri prekonávaní problémov, by sme určite nedosiahli také presvedčivé výsledky v našej práci, aké sme už dosiahli. Veď odborne zapísať a spracovať vyše milión matričných stránok dolnozemských matrík by bola bez kolektívneho zomknutia úsilia všetkých členov združenia pod vedením Lubomíra Kmeťa nepredstaviteľná méta. Svojimi odbornými schopnosťami, ale aj nesmiernou pracovitosťou, usilovnosťou a erudovanosťou, osobnou skromnosťou a prístupom k ľuďom sa podarilo inžinierovi Lubomírovi Kmeťovi vytvoriť za pomoci ním vedeného kolektívu jedinečné, unikátne dielo, ktoré nemá na Slovensku ani v strednej Európe v súčasnosť obdoby a ktoré bude zrejme plne docenené až budúcimi generáciami Slovákov. Za to mu všetci vyslovujeme veľkú vďaku. Ctený laureát, na záver chcem v mene celého kolektívu združenia aj v mene svojom vysloviť srdečnú gratuláciu za udelenie ceny Ondreja Štefanka a zároveň popriať vám do ďalších rokov veľa úspechov vo vašej záslužnej práci aj v osobnom živote, hlavne veľa zdravia, šťastia, elánu a optimizmu pri spracovávaní a ďalšom úspešnom riadení činnosti nášho združenia. Jan Hovorka.
1: Laudácio na vyznamenaného inžiniera Ľubomíra Kmeťa čítala Ľudmila Šomráková.

0: A teraz je už čas, aby sme si k mikrofónu pozvali samotného laureáta. Pripomínam, že je 19. marca a nachádzame sa v sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku v Nagydlaku na slávnostnom odovzdávaní ceny Ondreja Štefanka 2026. Najprv mi dovolte, aby som vám zablahoželala k tomuto prestížnemu vyznamenaniu. Čo to pre vás znamená táto cena Ondreja Štefánka?
1: Tá cena pre nás, nielen pre mňa, ja ju vnímam tú cenu skôr ako cenu pre kolektív nášho genealogického združenia. Vnímam to ako ocenenie tej dlhoročnej mravenčej práce, ktorú sústavne robíme.
0: Pravíte mravenčia práca, náročná, zdlhavá. Ako by ste charakterizovali toto obdobie? Čo ste chceli vytvoriť? Aký odkaz zanechať?
1: Tak začali sme touto myšlienkou alebo týmto projektom, tak to nazvem, sa zaoberať asi pred 10 rokmi, v roku 2016, keď bolo 270. výročie oslav založenia Slovenského Komloša. Tam pri tej príležitosti sme sa dostali k matrikám nafoteným komložským. No a začali sme teda, alebo ja som teda začal spracovávať tie matriky. A tá myšlienka bola v tom, že vytvoriť si alebo dopátrať sa k vlastným rodokmeňom. Ja nemám korene na dolnej zemi, ale moja manželka má odtiaľ korene. A to bola taká myšlienka, že dopátrať sa k vlastným rodokmeňom, k nejakým takým fundovaným, že by boli zaručené tie dáta, že sú správne. Lebo nie je to také jednoduché. Nemáte vždy zaručené, že tie vetvy sú správne nakombinované. No a postupne sa do projektu pridávali viacerí ľudia. Pýtal som sa kolegov, že čo ich motivuje k takejto práci, tak častokrát bola odpoveď, že chceli by aspoň takýmto spôsobom vyjadriť vďaku svojej mamovke alebo apovkovi. To bola často takáto odpoveď. No a jak sa ten projekt vyvíjal, medzičasom pridávali sa ďalší ľudia do projektu a spracovalo sa viacej obcí, sa spracovalo viacej tých dolnozemských Slovákov, tak sa aj tá celková myšlienka, alebo to, ten cieľ toho projektu trocha posunul. A v súčasnosti by som to charakterizoval ani nie tak dopátranie sa vlastných rodokmeňov, ale skôr už je to v takom štádiu, že snažíme sa zmapovať genealógiu dolnozemských Slovákov. Čiže takýmto spôsobom nejako zdokumentovať, že tí dolnozemskí Slováci patria k slovenskému národu, k slovenskej entite.
0: To znamená, že vaša práca je na základe spracovávaní matrik alebo aj výpovedí ľudí?
1: Naša práca je založená na základe spracovania matrik. Ľudia si pamätajú, teda môžete sa pýtať len ľudí, ktorí žijú, a tí si pamätajú tak maximálne 100 rokov dozadu. Viac asi nie. Ale my vychádzame z matrik, zo zachovaných matrik, konkrétne v prostredí Maďarska, je to zhruba od toho roku 1730-740 až povedzme po koniec druhej svetovej vojny. Čiže z toho vychádzame. A ten systém práce je taký, že prepisujeme komplet všetky údaje, čo sú v tých, čo farári voľakedy napísali, krvopotne písali, do tých matrík, teda krstných rodičov, mená, dátumy, pri matrike úmrtí, sú to príčiny úmrtia, rôzne poznámky, proste všetko, čo tam je v tej matrike zapísané. A následne sa to potom ešte raz spracováva, vyhodnocuje a vytvárajú sa z toho rodové väzby, že sa spájajú sa tie záznamy o krstoch, záznamy o úmrtiach alebo o sobášoch a takto vznikajú potom rodokmene. Čiže je to tak, aby som povedal, častokrát je to detektívna práca, pretože aj tí farári robili veľa chýb v tých matrikách. Potom druhý taký veľký argument je, že ľudia si veľmi často menili priezviská, takže sa tam ťažko sa tam hľadajú tie, keď nemáte nejaké skúsenosti, dosť ťažko sa hľadajú tie väzby, že čo s čím vlastne súvisí. No ale je to, tak aby som povedal, v konečnom dôsledku exaktná práca, že máte exaktný výsledok nejaký.
0: Tieto údaje sú teda zdigitalizované, to znamená, že sa môžu k týmto údajom dostať ľudia, ktorí majú teda záujem vypátrať svoje korene. Voľný prístup je, alebo ako to funguje? Keď ja by som bola zvedavá napríklad, tak ako mám postupovať?
1: Jedna vec je, niektorí nazývajú pojem digitalizácia, že sa to proste nafotí. Ale my robíme ešte ten ďalší krok, že aj identifikujeme, čo je tam napísané a prepisujeme to do počítačovo čitateľnej formy a vzniká z toho databáza mien, priezvisk, dátumov a takto.
0: Čiže niekoľkokrát overená informácia.
1: Samozrejme, tým, že sa to páruje a sa to prechádza, aj traja, štyria ľudia to kontrolujú hore-dole, tak je to niekoľkokrát overená informácia. Je to dosť veľký rozdiel oproti tomu, napríklad, jak má Family Search, z toho som vychádzal, ale proste dosť veľký dôraz kladieme na tú správnosť, na kvalitu tej databázy. No a otázka je, že kde sú tie dáta uložené. Áno, tie dáta sú v nejakej databáze. Pôvodne sme pracovali s lokálnou databázou, tak v programe Access, ale aktuálne prechádzame, prerábame ten program, prechádzame na webové riešenie. To znamená, že tá databáza už je prístupná v podstate z celého sveta, z webu. No a výhľadovo, teda máme riešenie také, že je pracovná verzia databázy, kde sa tie dáta čerstve nahrávajú a keď sú tie dáta overené a schválené, tak sa presunú do takej verejnej databázy, nazvem to. A táto verejná databáza je aktuálne prístupná na našej webovej stránke. A tam môžete hľadať www.genealogia.dolnozemskýchslovákov.eu.

0: Aj naďalej pri mojom mikrofóne inžinier Lubomír Kmeď, ktorý sa stal laureátom ceny Ondreja Štefanka 2026. Pravíte, že cena patrí celému tímu. Kto tvorí váš tím?
1: Tak ten tím je, to je taký tiež živý proces. Viete, už 10 rokov už máme tím, mali sme členov, ktorí bohužiaľ už umreli medzičasom. Bohužiaľ je to tak, že mladých ľudí veľmi ťažko prilákať na takýto typ práce. Ešte aby to bolo veľa času, ešte aby zadarmo to robili, to je veľmi ťažko nájsť takýchto ľudí. Čiže väčšinou sme ľudia, ktorí už sú na dôchodku, no a tí už majú aj skôr pravdepodobne, že umrú. Tak sa mali sme už také prípady, že teda nám umreli tí ľudia. Ten tím sa teda vyvíja. Začali sme s nejakým počtom, s 5, s 10 sme boli, keď bol ten tím taký veľmi produktívny. A aktuálne máme najvyššie číslo poradové, máme 45. Samozrejme, niektorí ľudia odstupujú potom od tej práce, každý robí koľko vládze, no ale najvyššie poradové číslo teda máme 45.
0: Aj za hranicami Slováci, tunajší.
1: Áno, ten náš tím je medzinárodný. Najmä teda v tomto združení na týchto projektoch pracujú ľudia najmä teda zo Slovenska, ktorí majú samozrejme nejaké väzby na dolnú zem, ale máme kolegov z Maďarska, veľmi aktívnych, Zuzka Sudová zo Solnoku, alebo Márika Moťovská zo Slovenského Komloša, alebo Zuzka Gulášová, Kunovacová z Bekeškej Čaby s nami robia veľmi aktívne. Máme, alebo mali sme aj kolegyňu z Čech, ktorá s nami spolupracovala, tá už teraz nepracuje zo zdravotných dôvodov. Mali sme aj kolegov z Vojvodiny, ale celkové je tá skúsenosť taká, že veľmi, veľmi ťažko hľadáme ľudí, dobrovoľníkov na túto prácu. Veľmi ťažko sa to hľadá. Každý sa pýta, že čo za to, keď mu poviem, že nič, že dobré slovo, tak väčšinou ich to nemotivuje, takáto práca.
0: Pravdepodobne silná motivácia musí byť k tomu, aby teda sa do takejto práce dal. Aký je záujem zo strany ľudí, ktorí v tímu nepracujú, čiže ľudí, ktorí chcú zistiť svoj pôvod. Už sa stretávate aj s takýmito otázkami?
1: Stretávame sa, ale to je tiež, by som povedal, viacej druhov tých ľudí, ktorí majú záujem. Samozrejme, záujem majú, prejavujú záujem ľudia, čo sa genealógiou zaoberajú, genealógovia, tí samozrejme majú záujem. Máme prípady, kde sa zaujímajú konkrétni ľudia o svoju genealógiu, ale není ich zatiaľ až tak veľa. Na tom webe není až tak veľký ten trafik, nejaký tá premávka nejaká, až taká veľká. Pokúšame sa túto genealógiu spropagovať. Snažíme sa, už sme robili také na Slovensku, teraz pripravujeme sa v Slovenskom Komloši, bude koncom apríla 280. výročie oslavy založenia, tak pri tej príležitosti tam bude naše združenie tiež a budeme robiť takú, nazvem to, že street genealógiu. Takú pouličnú genealógiu, budeme mať stánok, kde kto príde, môže si na počkanie, mu robíme rodokmeň. Vieme to spraviť, pretože spracovávame celé tie obce, čiže všetkých Komlošanov, všetkých Nadlačanov, všetkých Kisáčanov a podobne.
0: V Maďarsku teda Slovenský Komloš iba?
1: Nie, to je podstatne viac toho. Sú to všetky dediny okolo Slovenského Komloša, teda Slovenský Komloš, Pitvaroš tam patrí.
0: Veľký Bánhedeš
1: samozrejme, je tam Ambrosvalva tam patrí, Čanád Albert tam patrí k tomu. Čo tam ešte máme? Spracovali sme Bekešskú Čabu, to je obrovská dedina, obrovská osada.
0: Mesto.
1: Teraz je to mesto, hej. Ja hovorím o tej histórii, to je obrovské. Tam bolo 1700 detí sa tam ročne rodilo a to je veľká robota teda.
0: To bolo v ktorom roku?
1: To bolo tak okolo roku 1900 zhruba tak v tej Bekešskej Čabe. Vtedy sa v Komloši sa rodilo vtedy povedzme nejakých 400 detí. Najviac detí sa rodilo na Komloši okolo roku 1880-90, to bol taký najviac detí sa tam rodilo vtedy. No a máme spracovaný Sarvaš, napríklad tiež máme spracovaný. Teraz sme otvorili nový projekt Albertiršu, sme teraz otvorili, ideme spracovávať. No a potom dediny ešte máme vo Vojvodine, tam sme spracovali Bácky Petrovec, Kulpín, Pivnicu a teraz budeme otvárať projekt Kisáč. Takže už je tu dokopy. Aj z Bulharska máme, z Gornej Mitropolie máme tiež spracovanú Až dokopy už je to vyše 1 000 000 matričných záznamov.
0: To znamená, že ste stále na cestách, alebo sa k tým matričným záznamom dostanete teda aj digitálne?
1: Chvála Bohu, tá doba dnes už je taká, že nemusí byť človek stále na cestách. Dá sa cez internet dneska veľmi veľa vecí spraviť. Veľa matrík už máme, proste, že nemuseli sme vycestovať a máme ich, cez internet sa to dá posielať. No. Takže nemusíme vycestovávať, chvála Bohu.

0: aj naďalej sa rozprávam s inžinierom Ľubomírom Kmeťom, ktorého 19. marca vyznamenali cenou Ondreja Štefanka 2026. A istotne ste pocestovali veľa kilometrov a na veľa pekných miest sa dostali. Už ste spomenuli, že hlavná vaša motivácia bola vaša manželka, že ona pochádza teda z Dolnej Zeme. Ako ste to teda prežívali? To znamená, že aj vy ste asi častokrát navštevovali tieto oblasti.
1: Samozrejme, človek, aby takéto niečo začal robiť, musí mentálne dozrieť. Väčšinou mladí ľudia myslia si, že svet začal existovať, keď sa narodili. Väčšinou to je tak. A potom až v neskoršom veku prichádzajú na to, že vlastne ľudia žili už aj predtým a niečo zanechali, nejak vytvorili niečo, v čom vlastne my, našou úlohou je vlastne v tom pokračovať. Takto som aj ja bol. Keď môj otec zomrel, tak vtedy ma začala zaujímať, že vlastne odkiaľ pochádza aj jeho predkov, ako to celé bolo. No a tak otec pochádzal z Liptovskej Sielnice. Tak chcel som spracovať túto osadu Liptovskú Sielnicu. No a potom, keď umrela manželkina mama, tak vtedy sme išli do toho Komloša, vtedy v tom 2016 roku. No a vznikla myšlienka, že spracovať takto aj slovenský Komloš. Tak to, taký to bol ten začiatok v podstate. No a medzi tými potomkami Komlošanov som našiel ľudí, ktorí boli ochotní sa pridať k tejto myšlienke a proste takýto projekt sa rozbehol. Tak to bola taká obrovská vzácnosť, že sa takíto ľudia našli.
0: Vaša manželka sa narodila už na Slovensku, ale je potomok rodičov, ktorí sa vysťahovali.
1: Áno, áno, manželka sa narodila už tu na Slovensku v 58. roku. Ale jej mama prišla teda v 47. zo slovenského Komloša sa presťahovali s celou rodinou do Horných Salíp a takto sa vlastne dostala sem a my sme sa spoznali na strednej škole.
0: Príbuzenstvo ešte žilo na slovenskom Komloši?
1: Tak príbuzenstvo ešte nejaké žilo, ale ja už som to tak nevnímal. Už bola taká doba, že tie časté návštevy tých príbuzných už neboli také časté, už boli pozriedka. A ja už, keď som sa priženil do tej rodiny, tak už tam tie návštevy také neboli. Čiže ja to príbuzenstvo, raz si pamätám, že sme boli v slovenskom Komloši u príbuzných ešte so svokrou nebohou, keď ešte žila. To si pamätám. Ale to príbuzenstvo tam nejakú takú veľkú, až takú veľkú rolu nehralo. V prípade mojej manželky je to ešte o dosť zamotanejšie, alebo v prípade teda jej mami je to ešte o dosť zamotanejšie, lebo ona bola adoptovaná, ju si adoptovali. A ona dlho, dlho nevedela, že vlastne kto boli jej pokrvní rodičia. No a v rámci tohto pátrania, tejto genealógie a tak ďalej sa nám to podarilo zistiť potom. Ona o tom vie veľa rozprávať. Mali sme však konferenciu genealogickú v Lani v septembri v Trnave a tam mala na túto tému príspevok, veľmi zaujímavý. Ten príspevok znel Význam náhody v genealogickom bádaní. A tam to bolo vlastne, koľko veľa náhod bolo treba k tomu, aby sa človek dopátral k týmto biologickým rodičom pokrvným.
0: Takže už známe aj motív, prečo ste sa vydal na túto cestu. Ako sa to s vašou profesiou znášalo?
1: No to bolo tak, že ja som profesiou, som programátor. Celý aktívny môj život, vyštudoval som teda technickú kybernetiku, najprv som robil na Slovenskej akadémii vied, ale potom prišli 90. roky, keď vtedy som sa osamostatnil a začal som podnikať. Bol som živnostník, robil som programátora a celý ten môj profesionálny život som programoval v nemecky hovoriacich krajinách, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, tam som koľko, 25 rokov, alebo koľko som tam chodil. No a potom v tých posledných rokoch, ako už prišiel internet, už potom človek nemusel toľko cestovať, ale dalo sa robiť cez internet. A ja som vlastne mal ten home office a popri tom som rozbiehal tento projekt. A z môjho pohľadu to najmä znamenalo to, že som musel organizovať tých ľudí k tomu, ale najmä som musel vytvárať softverový program k tomu, aby sa vôbec to dalo nahrávať nejak rozumne. Aby sa to, tak sú všelijaké programy, ale ani jeden, čo som hľadal na svete, nebol taký, ktorý by spĺňal tie požiadavky, aby sa to rýchlo nahrávalo, aby proste nemusel človek myškou skákať hore-dole, aby to proste bola efektívna práca, aby sa človek aj dostal k nejakému výsledku. Že som robil vlastne popri zamestnaní, by som povedal. Tým, že som mal home office a už ma až tak nekontrolovali, tak som si mohol takýto koníček robiť. A to bolo asi tak 4 roky. Potom som išiel na dôchodok a plynule to potom teraz sa na 120% venujem tomuto.

0: Milí poslucháči, ešte stále sa rozprávam s Lubomírom Kmeťom, ktorého 19. marca v Nadlaku vyznamenali cenou Ondreja Štefanka 2026. Cez svoju manželku ste sa teda dostal aj k dolnozemským Slovákom. Ako hodnotíte ich spoločenský život a ich snahy o zachovávanie jazyku a svojej kultúry?
1: Ja som dolnozemských Slovákov nepoznal. Ja som vyrastal v inom prostredí, nehovorilo sa veľmi o dolnozemských Slovákov. To bola veľká, veľká škoda, veľká chyba toho minulého systému, že o tých dolnozemských Slovákov, že ich viacej nepodporoval. To však veľa ľudí to bolo, okolo 70 tisíc, čo prišli v tom 47., ale po tých 60. rokoch sa maličko o nich rozprával. Ja som ich nevnímal som nejak, že nejakí dolnozemskí Slováci existujú. Až keď som sa oženil, potom som to tak začal vnímať. A cez tento projekt takto som sa dostal medzi tých ľudí. A tak by som povedal, že už o tom, že aký majú vzťah k tomu celému títo dolnozemskí Slováci, vypovedá aj to, že keď som sa snažil spracovať tú matriku Liptovskej Sielnice, tam som nenašiel ani jedného dobrovoľníka, ktorý by bol ochotný na tom projekte pracovať. A tuto, pri tom Komloši, tam som ich našiel. To je, by som povedal, taká identifikácia. Už to hovorí o tom, že aký je tam nejaký rozdiel. Tak tí dolnozemskí Slováci majú široké srdce, no viete, tak všetci ľudia sú nejakí. Každý človek má tých charakterových vlastností viacej. To je bežné, to je normálne, ale títo ľudia na dolnej zemi sú takí, ak by som povedal, takí úprimnejší ešte. S takým širším srdcom ešte.
0: Máte ešte plány za to, pravda?
1: Hej, máme ešte plány. Viete, tam je ten základný problém, že my sami cítime, že ten vek, ten čas postupuje a proste život je neúprosný, raz sa skončí ten život každému z nás. Doteraz všetci ľudia zatiaľ umreli, ešte nebol taký, ktorý by neumrel. To isté čaká aj nás. Uvedomujeme si to, plne si to uvedomujeme a zamýšľame sa nad tým, akým spôsobom túto veľkú prácu, ktorú sme doteraz vykonali a ešte snáď aj vykonáme, akým spôsobom zabezpečiť do budúcnosti pre našich potomkov. Aby sa nestalo to, čo sa stáva bežne, že keď človek umrie, tak deti prídu, naložia veci do vlečky a vyhodia to voľakde von. A v tomto, čo robíme my, je to vlastne to digitalizujeme. Čo to znamená digitalizujeme? To sú len nejaké elektróny niekde, kde sú zhluknuté voľakde, niekde pobehujú elektróny. Viete, príde človek raz nezaplatíte nejaký paušál, mesačný poplatok za web a vám ho vypnú a tieto elektróny zmiznú, uletia. Hej. Takže je to o mnoho zložitejšie zabezpečiť, aby výsledky tejto práce boli zachované, keď to porovnám čo aj s nejakou knižnou tvorbou. Keď napíšete knihu, dáte ju do archívu, dáte ju niekde do knižnice alebo volakam a tá kniha s veľkou pravdepodobnosťou ostane ešte čo aj 100 rokov alebo koľko, možno aj viac. A v tomto našom prípade to tak není. Veľmi sa nad tým zamýšľame, že ako to, čo spraviť, aby sa toto množstvo, tam je vyše 70 tisíc hodín práce do toho investovaného, aby sa to zachovalo v nejakej rozumnej forme pre budúce generácie.
0: Jednak zachovalo a na druhú stranu aj ochránilo, napríklad pre takými vplyvmi, ako je umelá inteligencia. Tá už by si s tým vedela poradiť, nie?
1: No, tak viete, to umelá inteligencia, to je taký pojem, no stále je to len umelá inteligencia, ešte do inteligencie to má dosť ďaleko, stále je to len umelá inteligencia, už sú projekty, však aj robíme na tom tiež, spolupracujeme s Maďarským národným archívom, kde bežia projekty také, aby tie matriky čítal stroj. Aby to proste nemusel človek prečítavať, aby tam nemusel sedieť, niekto prečíta stroj. Ale to ešte prejde veľa času, kým tá umelá inteligencia už nebude umelá, ale bude troška rozumnejšia. To ešte prejde veľa času.

0: Milí poslucháči, aj naďalej sme v priestoroch sídla Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku v Naďlaku. Je 19. marca a ja oslovujem manželku vyznamenaného Lubomíra Kmeťa. Pani Eva Kmeťová je nielen veľkou podporovateľkou genealogickej práce svojho manžela, ale je priam doňho aj zapojená. A vysvetlenie je v tých úplných začiatkoch, ktoré už ale boli spomenuté v predchádzajúcom rozhovore. Aký je váš manžel, čo si na ňom ceníte?
1: Tak môj manžel predovšetkým je veľmi skromný a veľmi pracovitý človek, to treba povedať. To si na ňom veľmi vážim a on keď sa do niečoho pustí, proste to musí byť do dôsledkov urobené. Je schopný pracovať vo dne v noci, aj čo sa týka tejto genealógie. Každý deň už je dôchodca, každý deň pracuje od rana do večera, soboty, nedele. Proste bez nároku na honorár. Proste ho to chytilo a keď som sa ho pýtala, že prečo sa dal na takúto cestu a že čo ho drží, že v tom pokračuje už 11. rok prakticky, tak hovoril, že chce tu po sebe niečo zanechať, niečo takého väčšieho. Pretože on vlastne študoval v Nemecku a keď sa vrátil na Slovensko, tak najprv na Slovenskej akadémii vied a potom po revolúcii vlastne sa osamostatnil a chodil do Nemecka pracovať. Stále bol preč. A vlastne mu chýbalo niečo takéto, takáto akoby rodina, ako tu našiel týchto dolnozemcov, ktorých vedie. A vidím, že sa cíti dobre, že niečo tu po ňom zostane, že snáď tu po ňom niečo zostane. Je to úžasná práca, ktorú urobil. Naozaj to robí stále a je veľmi múdry, to si na ňom vážim. On má veľmi múdru hlavu a som veľmi rada, že je to tak. No.
0: Takže vyznamenanie na dobré miesto.
1: Áno, ja som veľmi rada, že ho vybrali, pretože si to fakt zaslúži. Je to jeden veľmi skvelý človek, ktorý snáď je veľmi založený hlavne na tú prácu bol vždycky, ale ja som si to vždy uvedomovala, že proste to je jeho život, a, ale ani rodinu nezanedbával, takže nemôžem sa sťažovať. Som veľmi šťastná, že dostal toto ocenenie.
0: V rozhovore mi váš manžel prezradil, že hlavným motívom začiatkov genealogických výskumov boli tie fakta, že vy máte korene v slovenskom Komloši, takže ste boli zvedaví na svojich predkov a tak sa to celé začalo.
1: Tak z mojej strany moja mamička sa narodila v slovenskom Komloši v roku 1931. No a vlastne po jej smrti v roku 2016 sa na Komloši konali oslavy 270. výročia založenia Komloša. Ja som sa tedy cítila ako taký následovník po mamičke a teda som sa rozhodla, že pôjdeme na tie oslavy. A zároveň som aj chcela ísť na matriku a pozrieť sa teda do matriky a pozisťovať nejaké okolnosti tých mojich ďalších predkov. No a manžel už tedy mal v hlave, že možno by sa mohlo genealogicky spracovať ten komplex.

som v tom vlastne od roku 2022 do roku 2025 po smrti pani Aničky Pilarikovej. Tejto funkcie som sa vzdala v lani, teda v septembri, z osobných dôvodov a z rodinných dôvodov. No a v podstate v súčasnosti aj ja pracujem v tom genealogickom združení a zaoberám sa indexáciou týchto matrík. Momentálne som sa začala zaoberať matrikami Lúčok pri Ružomberku, odkiaľ je môj otec, bol z Liptova, a chcela by som túto rodinu zindexovať a spracovať aj tie rodokmene, aj pre tú obec, teda aby tam bol nejaký prínos pre celú tú obec, nedá sa mi vôbec teda len o tie matriky. Lenže tam bolo strašne veľa menovcov v tej dedine a v podstate otec bol z 8 detí, z jeho strany sme tam 24 bratrancov a sesterníc a jeho otec bol z 9 detí, jeho mama z 10, takže to je taká spleť tých Druskových. Drusková som bola slobodná, dokonca môj detko Cyril Druska a moja babka Angela Drusková bola aj rodina Drusková, čiže v podstate asi 5-6 generácií vyššie boli rodina, mali spoločného predka, takže je to tam veľmi spletité. A teraz som začala teda aj takúto dedinu spracovávať. Chcem niečo urobiť aj pre otca, ktorý bol z Liptova. A pre tú mamičku som už teda urobila

0: mamička za Slobodná, ako sa volala, ona pochádzala z akej rodiny, teraz zo slovenského Komloša?
1: Áno, mamička pochádzala z rodiny Pavla Pavlíka, ktorý bol, pracoval pri polícii, bol štátny zamestnanec, musel si potom zmeniť, pomaďačiť meno na, dal si meno Palotaj, bol Palotaj Pál. A jej mama bola Alžbeta, rodená Račková, boli dolnozemskí Slováci. Lenže oni v podstate si moju mamičku adoptovali. Moja mamička sa narodila v Hodmeze v Ašarheji. A v podstate ona potom prešla na tento slovenský Komlož ako 5-ročná.
0: A ona sa tam naučila rozprávať po slovensky v tejto rodine?
1: Áno, ona sa perfektne naučila po slovensky rozprávať, takže ovládala, ale aj tú maďarčinu, mala to v sebe, vedela veľmi pekne po maďarsky rozprávať, aj keď už bola na Slovensku. Takže ja potom vlastne som vedela, len mala rodný list, taký výpis, že kto bola jej matka, Molnár Julianna, aj moja mama sa volala vlastne pôvodne Molnár Julianna. A s tým som išla s manželom do Hodmeze v Ašarheju na matriku. No a v podstate sa nám priebehu takého roka podarilo vypatrať, kto bola biologická matka mojej mamy. A zohralo v tom veľa, veľa náhod, že sme sa dostali k pozitívnemu výsledku. A v podstate som o tomto potom mala aj prednášku na genealogickej konferencii, na medzinárodnej genealogickej konferencii v Trnave, ktorá bola v septembri 2025. A moja téma znela Význam náhody v genealogickom bádaní. Tam som im teda popísala, ako som teda objavila celú tú rodinu, mamičkinu. A v podstate cez MyHeritage sa mi podarilo aj odhaliť otca. Rodina toho otca to nevie, proste sú tu z Maďarska. A v podstate tá mamina mama bola Maďarka z maďarskej rodiny, z Molnárových, a mamin otec zase bol z rodiny, kde bol srbsko-poľský pôvod. Ale už sa narodil v Maďarsku a cítil sa Maďarom vlastne. Takže človek nikdy nevie. Môj otec bol úplný lipták, nevedel nič po maďarsky a moja mamička mala maďarsko-srbsko-poľský pôvod. A som hrdá na to, že sa mi podarilo toto odhaliť všetko a veľmi
0: ona
1: som...
0: Ona o tom nevedela, že je adoptovaná?
1: Mamička

0: O tom vedela, aj som jej viackrát hovorila, už keď som bola dospelá, že by sme to mali vypátrať, ale ona hovorila, že nechce ublížiť tej svojej adoptívnej matke a ona sa aj bála, proste nechcela za tým ísť, takže až po jej smrti som sa ja vydala na túto cestu. Zistila som proste, z aké rodiny pochádzala a mám také uspokojenie, že som pre ňu niečo urobila. No a ďakujem aj manželovi, že mi v tom veľmi podporil. Bola to dlhá cesta a ťažká, keď sme to zistili.
1: Rozprávala vaša mamička o tých rokoch, keď oni sa vysťahovali, že čo prežívali, akým spôsobom našli nový domov a či teda vedeli pokračovať, boli spokojní a tak ďalej.
0: Tak mamička mala 16 rokov, keď sa sťahovali. Jej adoptívny otec tam zomrel v 46. roku a moja babka, teda mamina mama adoptívna, sa rozhodla, že proste ona sa vysťahuje. Ona proste už v Maďarsku nechcela žiť jednoducho, že ide na Slovensko. Tak mama teda ako mladé dievča nechcela opustiť, teda mala tam tú rodinu známych, ale teda sa vysťahovali. A to si tak spomínam, že hovorila, že teda už sa ubytovali v noci v dome, v Horných Salibách. A teda boli v tom, že prišli na Slovensko a ráno, keď vyšli na ulicu popozerať sa, tak z jednej strany znelo Joregel, z druhej strany Joregel, že vlastne prišli na také maďarské územie na Slovensku. Tak boli z toho prekvapení. Ale aj tak moja babka vždy hovorila, že nikdy to neľutuje, pretože zachovala to slovenské pre tú rodinu a že je rada, že my ako vnúčatá sme na Slovensku a chodíme do slovenských škôl, že máme ľahší život, ako mali oni v Maďarsku. Takže ona to nikdy neulutovala, moja babka, ani mama, myslím, že nie. Takže sme radi.
1: Počuli ste manželku vyznamenaného Lubomíra Kmeťa, pani Evu Kmeťovú.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme sa venovali laureátom ceny Ondreja Štefanka 2026, ktoré udelovali 19. marca v sídle Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku v Nadlaku. A tým sa aj končí dnešná relácia v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Jánoš Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Prajem vám príjemný zvyšok víkendu. Do počutia.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa v nedeľu zúčastnili na pražskom hudobnom festivale Medzi ploty, kde si prevzali cenu Slušný človek medzi nami. Tá vznikla ako občiansky akt oceňujúci osobnosti, ktoré do verejného priestoru vnášajú dôraz na slušnosť, ľudskosť, odvahu, rešpekt demokracii a kultivácii verejnej debaty. Cena nie je ocenením politických funkcií, je poďakovaním za úsilie chrániť hodnoty, ktoré pomáhajú držať spoločnosť pohromade aj v čase napätia a neistoty, uviedli organizátori. Hudobný festival Medzi ploty je tradičné podujatie, ktoré sa snaží zlepšiť postavenie psychicky chorých ľudí a ich prijímanie väčšinovou spoločnosťou. Na 10 scénach vystúpila približne 100 účinkujúcich, okrem iného aj kapely No Name, Lucie či Divokej Bill. To bola aktualita na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách? Už 20 rokov existuje pod hlavičkou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, konkrétne jej inštitúcie, verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku, program pre nadaných, ktorý finančne podporuje žiakov 7. a 8. tried základných škôl. Tak ich motivuje, aby pokračovali v štúdiu na našich gymnáziách v Budapešti alebo Bekešskej Čabe. V rámci nadácie pracuje aj Budapešťanské slovenské odborné kolégium, ktoré od akademického roku 2018-2019 zabezpečuje kurzy a internátne miesta pre slovenských národnostných študentov a doktorandov v priestoroch materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a internátu s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. O práci nadácie bude reč v našom dnešnom programe.
4: Po covide veľmi klesá záujem o štúdium v našich slovenských gymnáziách. Záujem o program neklesá. Zapojilo sa aj v tomto roku do 19. ročníka 22 žiakov a mentorov, do 20. ročníka 32 žiakov a mentorov, ktorí vlastne po 2 rokoch by mali byť študentmi našich gymnázií, lenže ku koncu ani neviem, prečo vlastne klesá záujem a prečo sa rozhodnú inakšie.
5: Do Budapešťanského slovenského odborného kolegia čakáme študentov, ktorí študujú v Budapešti alebo v okolí Budapešti na vysokej škole alebo na univerzite, aby sme ich zapojili do slovenského národnostného života.
3: Po aktualitách o 19. hodine sa potom vyberieme na Slovensko. V seriáli Slovenského rozhlasu v Bratislave bola raz jedna povesť. Navštívime hrad Čabrať, kde žil hlúpy kastelán, ktorý chcel, aby mu slúžil hvezdár. A najlepšie z Pešti. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.
6: Idem, iba tak kráčam,

0: Správy.
1: Maďarský prezident Tamás Šujok v nedeľu vo videu na sociálnej sieti Facebook oznámil, že sa svojej funkcie nevzdá a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Premiér Péter Maďar mu predtým dal termín na dobrovoľné odstúpenie do 31. mája. Dôstojnosť úradu hlavy štátu si podľa Šujoka vyžaduje, aby stál pevne. Rešpektovanie zákona si vyžaduje neochvejnosť, vernosť vlasti a úctu k národu. Moja prísaha základnému zákonu ma zavezuje rovnako k celému maďarskému politickému národu, k väčšine aj k menšine, uviedol. Maďar po výhre svojej strany TISA vo voľbách 12. apríla vyzval Šujoka a ďalších predstaviteľov vymenovaných za vlády bloku Fidesz-KDNP, aby do 31. maja dobrovoľne odstúpili. Prezident v piatok uviedol, že o posúdenie ústavnosti takýchto výziev požiadal Benátsku komisiu. Dnes ráno premiér po rozhovore s prezidentom vyhlásil, že Tamáša Šujoka nová vláda nahradí novelizáciou ústavy. Péter Maďar prezidenta označuje za bábku a pozostatok Orbánovho režimu. Vládnúca lejbristická strana zvíťazila v sobotnejších predčasných parlamentných voľbách na Malte, čím pripravila pôdu pre druhé funkčné obdobie premiéra Roberta Abelu. Podľa oficiálnych výsledkov získala 51,8% hlasov, kým opozičná konzervatívna nacionalistická strana dosiahla 44,7%. Účasť voličov dosiahla viac ako 87%, čo na Malte nie je nezvyčajné. Abela je pri moci od januára 2020, keď jeho predchodca Joseph Muscat odstúpil v dôsledku politickej krízy vyvolanej vraždou investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiciovej. Podľa správy Rady Európy z roku 2025 Malta stále zaostáva v boji proti korupcii, hoci táto téma v predvolebnej kampani nezohrávala významnú úlohu. Malta má v súčasnosti približne 574 tisíc obyvateľov. Vzhľadom na svoju rozlohu 316 km štvorcových je jednou z najhustejšie zaľudnených krajín na svete. Po niekoľkoročnej prestávke v dôsledku ruskej vojny proti Ukrajine sa nemeckí podnikatelia prvýkrát opäť oficiálne zúčastňujú na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Najmä s ohľadom na obdobie po prímeri chceme, podobne ako iné veľké západné krajiny, udržať hospodárske väzby s Ruskom a chrániť nemecký majetok v Rusku v hodnote viac ako 100 miliárd eur, uviedol v nedeľu predseda predstavenstva nemecko-ruskej zahraničnej obchodnej komory Matthias Schepp. Západ by nemal natrvalo prenechať Rusko jeho veľký trh a suroviny Ázii, povedal Schepp s tým, že len Číňania založili v prvom štvrť roku tohto roka v Rusku 1400 nových podnikov. Podľa údajov komory je v Rusku naďalej aktívnych približne 1600 nemeckých

0: firiem, ktorých obrat v minulom roku dosiahol približne 20 miliard eur. V dôsledku západných sankcií však objem nemecko-ruského obchodu v minulom roku klesol pod hranicu 10 miliard. Až do začiatku ruskej vojny proti Ukrajine bolo Nemecko najväčším európskym obchodným partnerom Ruska. Spojené štáty cez víkend vykonali sebaobranné údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre drony v meste Goruk a na ostrove Keshm. V nedeľu večer to na sieti X uviedlo ústredné velenie americkej armády. Útoky uskutočnené v sobotu a nedeľu boli reakciou na agresívne kroky Iránu, zahŕňajúce zostrelenie amerického dronu, ktorý operoval nad medzinárodnými vodami. Americké stíhacie lietadla okamžite reagovali zničením systémov iránskej protivzdušnej obrany, pozemnej riadiacej stanice a dvoch kamikadze útočných dronov, ktoré predstavovali jasnú hrozbu pre lode plaviace sa v regionálnych vodách. Pri odvetných úderoch nebol zranený nejaký príslušník amerických ozbrojených síl. Uviedlo velenie s tým, že centrum bude naďalej chrániť majetok a záujmy USA v reakcii na nevyprovokovanú iránsku agresiu počas platného prímeria. Iránske revolučné gardy medzi tým v pondelok podľa agentúry AFP oznámili, že zaútočili na základňu používanú americkou armádou na údery na územie Iránu. Kde sa základňa nachádza, však nešpecifikovali.
1: Počasie.
0: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra prevažne polojasno, predpoludním ešte na východe krajiny zamračené s občasnými prehánkami, postupom dňa ubúdanie oblačnosti, v noci klesnú teploty na 15 až 10 stupňov a popoludní sa budú pohybovať okolo 25 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti, generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianska organizácia Slovákov vás pozývajú na otvorenie výstavy s názvom Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika. Panelová výstava približuje život a dielo Štefánika z rôznych uhlov pohľadu. Podujatie sa uskutoční 3. júna po obede o 16. hodine v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe na Košutovom námestí číslo 10. Výstavu otvorí riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Eva Ivančová a generálny konzul Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe Richard Kmeď. Na podujatí o sarvašských rokoch Milana Rastislava Štefánika bude prednášať pracovník výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Juraj Ráďanský. Program moderuje Bence Püschke-Liker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov. Divadelný krúžok Slovenského divadla Vertigo a Materskej školy Všeobecnej školy Gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti uvádza hru Gábora Pressera, Dušana Stevanoviťa a Petera Horváta s názvom Povala. Tak trochu rozprávka, tak trochu muzikál. Dramaturgia Emeše Varga, choreografia Tatiana Gipper-Turpinský, scenografom je Alexandra Balášvi. Režia Agi Jókai. Predstavenie sa uskutoční 4. júna o 18. hodine v školskej knižnici Budapešťanskej slovenskej školy. Predstavenie uvádzajú v slovenskom jazyku so súhlasom držiteľov maďarských a slovenských autorských práv. Muzikál Povala v slovenskom preklade Petra Kováča a v prebásnení Jana Strassera bol poprvýkrát uvedený v roku 2023 v divadle Andreja Bagara v Nitre v réžii Matúša Bachinca, na základe čoho vznikla upravená verzia predstavenia divadla Vertigo. Slovenská národnostná samospráva Františkov v Budapešti vás pozýva na prednášku Márie Benceovej s názvom Slovenskí plátenníci. Plátenníctvo nie je len remeslo. Prednáška s premietaním sa uskutoční 4. júna po obede o 15. hodine v Budapešti na ulici Közraktár číslo 34. Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešti, Dolina a samospráva obce Čomád vás pozývajú na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábík. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna po obede o 14. hodine v Obecnom múzeu v Čomáde. Po otvorení výstavy nasleduje predstavenie a prehliadka bábík, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Vstup na podujatie je voľný. Kultúrne združenie na zachovávanie tradícií vo Veľkej Tarči organizuje jubilejnú slávnosť na počesť ženského speváckeho zboru Venčok, ktorý oslavuje 30 rokov. Podujatie sa bude konať 6. júna po obede o 15. hodine vo Veľkej Tarči na Rákóciho ulici číslo 84 v stredisku HEMO. V programe vystúpi ženský spevácky zbor Venčok a pozvaní hostia. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola.

Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V stredu 27. mája v Budapešti zasadalo kurátorium verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku. Táto inštitúcia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zastrešuje kanceláriu, ktorá poskytuje príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku právnickú a odbornú poradenskú pomoc. Slovenské odborné kolegium pôsobiace na pôde Slovenskej školy v Budapešti a taktiež program pre nadaných. Tajomničku verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku Eriku Lázárovú oslovil kolega Jan Benčík.
2: Toto májové zasadnutie kuratória je preto dôležité, lebo vždy vtedy sa schvaľuje finančná správa predošlého roka. Pred zasadnutím kuratória predpoludní zasadala dozorná rada, ktorá má za úlohu kontrolu finančných materiálov vlastne a tohoročné finančné plány. Takže dozorná rada preštudovala a navrhovala schváliť kuratóriu. Členovia kuratória schválili finančné hlásenie za rok 2025 a modifikáciu rozpočtového plánu kvôli tomu, že tie zdroje, z ktorých fungujú programy nadácie, nie všetky zdroje sme vedeli získať. A treba využiť trošku aj vlastné zdroje, ktoré máme.
3: Máme povedať poslucháčom, že v podstate nadácia spravuje veľmi dôležité programy, napríklad program pre nadaných, odborné kolegium, čo znamená, že vysokoškoláci sa môžu zapojiť do tohto programu, ktorý študujú v hlavnom meste. Nemusia študovať slovenčinu, ale sú našej národnosti.
4: Okrem toho aj právnická kancelária patrí ku kuratóriu.
2: Tri hlavné oblasti spravuje vlastne nadácia. Ide o odborné kolegium, kde je 10 študentov prijatých každý rok. Má odborného vedúceho, Pišky Likerbenceho, a pán riaditeľ je Juraj Ráďanský. Oni veľmi perfektne už vyše 10 rokov pracujú s týmito študentmi, zapájajú ich do spoločných programov, majú prednášky, robia spoločné výlety, kultúrne podujatia, navštevujú divadlo, takže naozaj sa už vytvorilo také, povedzme, mini spoločenstvo týchto mladých ľudí, ktorí sú študentmi rôznych fakult. Sú medzi nimi architekti, hudobníci, slovenčinári, takže rôzne odbory študujú. Čo sa týka kancelárie, právnej kancelárie, tak tá bola zriadená pred 4 rokmi a vlastne v spolupráci s celoštátnou slovenskou samosprávou, s vedením celoštátnej slovenskej samosprávy dáva právnu pomoc a rady samosprávam, predovšetkým inštitúciám, ktoré sa obrátia na kanceláriu. No a pôvodným našim najstarším programom vlastne je program pre nadaných. To znamená, to je program pre deti zo základných škôl, pre 7. a 8. Tento program už bude jubilovať, už má 20. ročník. Vlastne začal sa tento program v roku 2008, keď v Bekes-Čabianskom gymnáziu Metodické centrum a Edita Pečeňová, Marika Cegeňová a pani lektorka Benková rozbehli tento program tým cieľom, aby sme zvýšili počet žiakov stredoškolských našich gymnázií. Takže hlavným cieľom tohto programu bolo to. Za tých 20 rokov boli veľmi úspešné roky a po covide veľmi klesá záujem. Záujem, by som povedala, o štúdium v našich slovenských gymnáziách, pretože záujem o program neklesá. Zapojilo sa aj v tomto roku do 19. ročníka 22 žiakov a mentorov, do 20. ročníka 32 žiakov a mentorov, ktorí vlastne po 2 rokoch by mali byť študentmi našich gymnázií, lenže ku koncu ani neviem, prečo vlastne klesá záujem a prečo sa rozhodnú inakšie. Práve o tom hovorilo kuratórium a rozhodlo sa, že bude mimoriadne zasadnutie, kde len o problematike tohto programu, o tom, akým smerom treba ten program oživiť alebo obnoviť, aby to bolo efektívne, aby to dosiahlo cieľ.
3: Ako som pochopil, teda ako tu odznelo, nie že by nezvládli tieto podmienky vypísané, zvládnu žiaci, ale nepokračujú v slovenských gymnáziách, tým pádom nezískajú toto štipendium. Nie je to malá suma, 240 000 forintov. Vypísali ste aj ďalší súbeh, vlastne súbehy?
2: Áno, kuratórium rozhoduje vždy o výpise dvakrát do roka. Teraz v máji vypisujeme súbeh, môžu sa prihlásiť aj siedmaci, aj osmaci do tohto súbehu do 30. júna. Môžu podať žiadosť. Vo výpise sú detailné informácie o tom, čo všetko majú podať, aby potom kuratórium schválilo ich vstup do programu. A druhýkrát v novembri, či v decembri vypisujeme, keď je termín 30. január. Takže dvakrát sa môžu zapojiť. Lebo sú aj takí študenti, ktorí sa rozhodnú až začiatkom 8. ročníka.
3: Čiže siedmáci a osmáci sa môžu zapojiť?
2: Áno, do programu siedmáci a osmáci. Keď sa zapoja v 7. ročníku, tak pracujú 4,5 roky. To znamená, že oni môžu dostať maximálnu sumu, keď uspejú každý pol rok, splnia tieto podmienky, požiadavky, ktoré sú predpísané. A keď vstúpia v 7. ročníku, tak polovicu toho až, lebo potom len 2,5 roky splnia. A za pol rok sa platí 60 000 forintov.
3: Vypísali ste aj ďalší súbeh pre odborné kolegium, ktoré asi nepotrebuje takú veľkú reklamu, pretože tak som počul, že je veľký záujem.
2: Áno, pán riaditeľ referoval kuratóriu o tom, že z roka na rok je populárnejšie odborné kolegium a z roka na rok viac študentov sa prihlási. Vďaka tomu podľa mňa, že ponúka zaujímavé programy, je tu dobrý kolektív a musíme povedať, že za také peniaze, mesačne 25 000 forintov, Budapešti ťažko nájdu bývanie, takže to je podpora zo strany celoštátnej slovenskej samosprávy a nadácie, že ponúkame takým študentom, ktorí si to zaslúžia. Výberová komisia vyberie z tých žiadostí, usúdi, koho na ten rok podporí s touto možnosťou.
1: Rozhovor s tajomníčkou verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku Erikou Lázarovou pripravil Jan Benčík.

0: Od akademického roku 2018-2019 poskytuje Budapešťanské slovenské odborné kolégium ubytovacie miesta pre slovenských národnostných študentov a doktorandov v priestoroch materskej školy, základnej školy, gymnázia a internátu s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Kolégium usporadúva odborné kurzy a podujatia na zabezpečenie vysokej úrovne slovenského spoločenského, odborného a jazykového života svojich členov, čím sa podieľa na výchove inteligencie Slovákov v Maďarsku. Momentálne je vypísaný súbeh na umiestnenie sa v Slovenskom odbornom kolégiu, hovorí jeho riaditeľ Juraj Ráďanský.
1: Do Budapešťanského slovenského odborného kolégia čakáme študentov, ktorí študujú v Budapešti alebo v okolí Budapešti na vysokej škole alebo na univerzite. Nezaujíma nás, že aký odbor majú, príslušníci slovenskej národnosti sú vítaní v našej inštitúcii, ale samozrejme tešíme sa tomu, keď niekto študuje slovenčinu alebo je na pedagogickom smere, ale vôbec nie je to podmienkou. Taktiež nie je to podmienkou, aby ovládali slovenský jazyk. Vieme, že viacerí z mladších generácií neučili sa v slovenskej škole, alebo učili sa v slovenskej základnej škole, ale potom sa nepokračovali v slovenskom gymnáziu. Takže je to našim cieľom, aby sme ich zapojili do slovenského národnostného života. A takisto zabezpečíme im možnosť na to, aby sa učili po slovensky v rámci odborného kolégia.
2: Dokedy čakáte tieto prihlášky? A aké sú podmienky? V podstate maturanti ešte ani nevedia, či ich prijali na nejakú vysokú školu.
1: Čakáme prihlášky od študentov na vysokých školách a univerzitách, ale taktiež aj od maturantov do konca júna a na začiatku júla máme pohovor tu v odbornom kolégiu. Ja si myslím, že nemáme prísne požiadavky, potrebujeme od nich životopis, odporúčanie od osobnosti slovenskej národnosti, taktiež kópie diplomov, vysvedčení a potom je pohovor v kolégiu. Vtedy vytvoríme taký predbežný zoznam, že s kým počítame od budúceho roka a potom prekonzultujeme to aj s novými študentmi, či boli prijatí do Budapešti na vysokú školu alebo nie. A na základe toho vytvoríme potom ten definitívny zoznam nových študentov.
2: Kde sa majú hlásiť?
1: Informácie a výzvu môžu nájsť na webovej stránke odborného kolégia odbornekolegium.hu, ale taktiež výzva bude uverejnená aj na webovej stránke luno.hu.
2: Máte 10 miest, je to aj momentálne maximálne vyťažených, teda je záujem o toto odborné kolégium. Čo si myslíte, títo študenti, ktorí teraz prítomní sú v tomto odbornom kolégiu, pokračujú aj naďalej? Uvoľnia sa vám nejaké miesta?
1: Je to veľmi dobrá otázka, či budeme mať uvoľnené miesta od budúceho školského roku. To nemôžeme vedieť vopred, že aké životné situácie môžu byť u študentov, ale už vopred viem, že nemám študenta alebo nemám študentku, ktorý by bol v tomto roku absolventom na univerzite. Takže dúfam, že oni budú mať záujem stále o naše kolégium, ale samozrejme taktiež sú vítaní aj maturanti, lebo všetci sú prijatí na rok a potom podľa aktuálneho záujmu si vyberáme, že kto môže pokračovať a koho prijímame do kolégia.
0: Rozhovor s riaditeľom Budapešťanského slovenského odborného kolégia Jurajom Ráďanským pripravil Jan Benčík.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa vyberieme na Slovensko. V seriáli slovenského rozhlasu Bola raz jedna povesť navštívime hrad Čabrať, kde žil hlupý kastelán, ktorý chcel, aby mu slúžil hvezdár. A najlepšie z Pešti. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Správy.
1: Maďarský prezident Tamás Sulyok v nedeľu vo videu na sociálnej sieti Facebook oznámil, že sa svojej funkcie nevzdá a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Premiér Péter Maďar mu predtým dal termín na dobrovoľné odstúpenie do 31. mája. Dôstojnosť úradu hlavy štátu si podľa Sulyoka vyžaduje, aby stál pevne. Rešpektovanie zákona si vyžaduje neochvejnosť, vernosť vlasti a úctu k národu. Moja prísaha základnému zákonu ma zavezuje rovnako k celému maďarskému politickému národu, k väčšine aj k menšine, uviedol. Maďar po výhre svojej strany TISA vo voľbách 12. apríla vyzval Sulyoka a ďalších predstaviteľov vymenovaných za vlády bloku Fidesz-KDNP, aby do 31. maja dobrovoľne odstúpili. Prezident v piatok uviedol, že o posúdenie ústavnosti takýchto výziev požiadal Benátsku komisiu. Dnes ráno premiér po rozhovore s prezidentom vyhlásil, že Tamáša Sulyoka nová vláda nahradí novelizáciou ústavy. Péter Maďar prezidenta označuje za bábku a pozostatok Orbánovho režimu. Vládnúca lejbristická strana zvíťazila v sobotnejších predčasných parlamentných voľbách na Malte, čím pripravila pôdu pre druhé funkčné obdobie premiéra Roberta Abelu. Podľa oficiálnych výsledkov získala 51,8% hlasov, kým opozičná konzervatívna nacionalistická strana dosiahla 44,7%. Účasť voličov dosiahla viac ako 87%, čo na Malte nie je nezvyčajné. Abela je pri moci od januára 2020, keď jeho predchodca Joseph Muscat odstúpil v dôsledku politickej krízy vyvolanej vraždou investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiciovej. Podľa správy Rady Európy z roku 2025 Malta stále zaostáva v boji proti korupcii, hoci táto téma v predvolebnej kampani nezohrávala významnú úlohu. Malta má v súčasnosti približne 574 tisíc obyvateľov. Vzhľadom na svoju rozlohu 316 km štvorcových je jednou z najhustejšie zaľudnených krajín na svete. Po niekoľkoročnej prestávke v dôsledku ruskej vojny proti Ukrajine sa nemeckí podnikatelia prvýkrát opäť oficiálne zúčastňujú na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Najmä s ohľadom na obdobie po prímeri chceme, podobne ako iné veľké západné krajiny, udržať hospodárske väzby s Ruskom a chrániť nemecký majetok v Rusku v hodnote viac ako 100 miliárd eur, uviedol v nedeľu predseda predstavenstva nemecko-ruskej zahraničnej obchodnej komory Matthias Schepp. Západ by nemal natrvalo prenechať Rusko jeho veľký trh a suroviny Ázii, povedal Schepp s tým, že len Číňania založili v prvom štvrť roku tohto roka v Rusku 1400 nových podnikov. Podľa údajov komory je v Rusku naďalej aktívnych približne 1600 nemeckých firiem, ktorých obrat v minulom roku dosiahol približne 20 miliárd eur. V dôsledku západných sankcií však objem nemecko-ruského obchodu v minulom roku klesol pod hranicu 10 miliárd. Až do začiatku ruskej vojny proti Ukrajine bolo Nemecko najväčším európskym obchodným partnerom Ruska. Spojené štáty cez víkend vykonali sebaobranné údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre drony v meste Goruk a na ostrove Keshm. V nedeľu večer to na sieti X uviedlo ústredné velenie americkej armády. Útoky uskutočnené v sobotu a nedeľu boli reakciou na agresívne kroky Iránu, zahŕňajúce zostrelenie amerického dronu, ktorý operoval nad medzinárodnými vodami. Americké stíhacie lietadla okamžite reagovali zničením systémov iránskej protivzdušnej obrany, pozemnej riadiacej stanice a dvoch kamikadze útočných dronov, ktoré predstavovali jasnú hrozbu pre lode plaviace sa v regionálnych vodách. Pri odvetných úderoch nebol zranený nejaký príslušník amerických ozbrojených síl. Uviedlo velenie s tým, že centrum bude naďalej chrániť majetok a záujmy USA v reakcii na nevyprovokovanú iránsku agresiu počas platného prímeria. Iránske revolučné gardy medzi tým v pondelok podľa agentúry AFP oznámili, že zaútočili na základňu používanú americkou armádou na údery na územie Iránu. kde sa základňa nachádza, však nešpecifikovali.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra prevažne polojasno, predpoludním ešte na východe krajiny zamračené s občasnými prehánkami. Postupom dňa ubúdanie oblačnosti, v noci klesnú teploty na 15 až 10 stupňov a popoludní sa budú pohybovať okolo 25 stupňov Celzia.

majiteľ hodná je na titulku L. A hoci ju nikto nikdy nevidel, mal ju každý

lietame v tom všetci, ale každý sám. Niekto z mojich blízkych mi dnes zavolá, pomyslí

ako sprosto. Akurát ostal som len ticho star, koľko vrát odomkne.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti, generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov vás pozývajú na otvorenie výstavy s názvom Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika. Panelová výstava približuje život a dielo Štefánika z rôznych uhlov pohľadu. Podujatie sa uskutoční 3. júna po obede o 16. hodine v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe na Košutovom námestí číslo 10. Výstavu otvorí riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Eva Ivančová a generálny konzul Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe Richard Kmeď. Na podujatí o sarvašských rokoch Milana Rastislava Štefánika bude prednášať pracovník výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Juraj Ráďanský. Program moderuje Bence Püschke-Liker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov. Divadelný krúžok Slovenského divadla Vertigo a Materskej školy Všeobecnej školy Gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti uvádza hru Gábora Pressera, Dušana Stevanoviťa a Petera Horváta s názvom Povala. Tak trochu rozprávka, tak trochu muzikál. Dramaturgia Emeše Varga, choreografia Tatiana Gipper-Turpinský, scenografom je Alexandra Balášvi. Režia Agio Kai. Predstavenie sa uskutoční 4. júna o 18. hodine v školskej knižnici Budapešťanskej slovenskej školy. Predstavenie uvádzajú v slovenskom jazyku so súhlasom držiteľov maďarských a slovenských autorských práv. Muzikál Povala v slovenskom preklade Petra Kováča a v prebásnení Jána Štrassera bol poprvýkrát uvedený v roku 2023 v divadle Andreja Bagara v Nitre v réžii Matúša Bachinca, na základe čoho vznikla upravená verzia predstavenia divadla Vertigo. Slovenská národnostná samospráva Františkov v Budapešti vás pozýva na prednášku Márie Benceovej s názvom Slovenskí plátenníci. Plátenníctvo nie je len remeslo. Prednáška s premietaním sa uskutoční 4. júna po obede o 15. hodine v Budapešti na ulici Közraktár číslo 34. Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešti Dolina a samospráva obce Čomád vás pozývajú na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábík. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna po obede o 14. hodine v Obecnom múzeu v Čomáde. Po otvorení výstavy nasleduje predstavenie a prehliadka bábík, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Vstup na podujatie je voľný. Kultúrne združenie na zachovávanie tradícií vo Veľkej Tarči organizuje jubilejnú slávnosť na počesť ženského speváckeho zboru Venčok, ktorý oslavuje 30 rokov. Podujatie sa bude konať 6. júna po obede o 15. hodine vo Veľkej Tarči na Rákóciho ulici číslo 84 v stredisku HEMO. V programe vystúpi ženský spevácky zbor Venčok a pozvaní hostia. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola.

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Čabrad je hradná zrúcanina nachádzajúca sa pri obci Čabradský Vrbovok uprostred Krupinskej planiny na kopci nad údolím rieka Litava. Pôvodne sa tento hrad nazýval Litava. Patrí do skupiny stredoslovenských hradov, ktorých účelom bola ochrana ciest vedúcich k banským mestám. V druhej polovici 16. storočia bol dôležitou protitureckou pevnosťou a Turci sa ho niekoľkokrát márne snažili dobiť. Jeho stredoveké jadro sa skladalo z ústrednej veži chránenej štyrmi baštami a z hradného paláca, ktorý stál nad dobre kontrolovaným zalomeným vstupom do horného nádvoria. V roku 1511 sa stal majetkom ostrihomského arcibiskupa Tomáša Bakovca, ktorý ho dal okolo roku 1520 upraviť a prestavať. S opevňovacími prácami a s rozširovaním obytných priestorov sa pokračovalo aj v druhej polovici 16. storočia, a to hlavne na predhradí. Hrad bol v tej dobe vo vlastníctve páfiovcov a po nich ho dostal do vlastníctva vojenský veliteľ Ján Krušič, pôvodom z Chorvátska. V roku 1622 získal hrad Čabrať do držby vojenský veliteľ Kohári. Posledné prestavby v 17. storočí premenili vnútorný hrad na pohodlné panské sídlo. Keď sa v 18. storočí Kohárijovci presťahovali do novopostaveného honosného domu vo Svetom Antone, význam hradu rýchlo upadal. Úpadok bol urýchlený tým, že ho sami majitelia roku 1812 nechali podpáliť, aby tým zabránili obsadeniu hradu lúpežnými rytiermi. Podľa mňa za zmienku by stál príbeh o tom, ako a prečo dal hrad podpáliť jeho pán Kohári. V nasledujúcom rozprávaní v seriáli Slovenského rozhlasu Bola raz jedna povesť sa však bude hovoriť o jeho hlúpom kastelánovi a veľmi múdrom hvezdárovi. Program Bola raz jedna povesť pripravili redaktori Slovenského rozhlasu v Bratislave Rozália Vlasková a Ľuboš Machaj. Nech sa páči.

0: Kedysi dávno sa staral o jeden hrad Kastelán. Hradný pán v ňom pobýval iba niekoľko dní v roku. A tak bol Kastelán na hrade takmer neobmedzeným vládcom. Všetkým to dal riadne pocítiť. Bol veľmi krutý, ale rovnako aj veľmi hlúpy. Z hradu dnes zostala žiaľ iba mohutná ruina, ale v časoch najväčšej slávy to bola nedobytná mocná pevnosť. Niekoľkokrát ho obliehali aj Turci. Našťastie odtiahli s dlhým nosom. Naša dnešná povesť nebude o Turkoch, ani o rytieroch či krásnych hradných paniach. Bude o predpovedaní počasia a o hvezdárovi. Teraz ticho. Prichádza náš Kastelán.
1: Už toho mám dosť, aby som sa ja musel každý deň takto rozčúliť. Prečo muselo práve teraz pršať, keď som bol vonku? Mara! Mara, čo nepočuješ?
2: Áno, už letím, milostivý pán. O fíha, a to sa vám čo stalo? Veď ste mokrý.
1: Ty nevidíš, čo sa robí vonku?
2: A čo by som nevidela? Prší, ani psa nehodno vyhnať von. Milosť, pán. Vy ste hádam neboli vonku.
1: A ty si myslíš, že som skočil do vodnej priekopy, čo?
2: No, to nie. Taký hlúpy hádam nie ste.
1: Ty si ale papuľnatá. Vieš ty čo? Prišiel som na to, čo mi chýba.
2: Aj, veď máte všetko, na čo si len pomyslíte.
1: Ja chcem hvezdára.
2: Hvezdára?
1: Áno.
2: A na čo? Čo vám bude hviezdy na nebi rátať?
1: Chcem takého hvezdára, čo by mi počasie predpovedal. Aby som vedel, či mám alebo nemám ísť von. Ja už nechcem zmoknúť.
2: Hvezdár, čo predpovedá počasie? No to jakže ju som o takom niečom nepočula.
1: Ako by si aj mohla, veď ty si z nášho hradu nikdy ani len nos nevystrčila.
2: No ako by nie? Veď minulý rok som bola v Krupine.
1: V Krupine. Takých hvezdárov majú v Pešti. Alebo až v Taliansku.
2: Taliansku? Mm. Tak ďaleko?
1: Bež. A všetkým oznám, že chcem mať na hrade hvezdára. Takého, čo vie kúkať do ďalekohľadu a predpovedať počasie.

0: mám novinu.
1: No, sem s ňou.
0: Nášmu Castelranovi sa to v hlave celkom pomotalo. No.
1: Toto má byť novina? Nedaj sa vysvieť. Ja,
0: chce hvezdára.
1: Koho?
0: Hvezdára. Na počasie.
1: Tak hvezdára sa mu zachcelo.
0: No, bude s ním bývať na hrade. Vraj sa o neho dobre postará.
1: Na hrade? Tam mu dajú aj najesť?
0: Isto.
1: Aj napiť?
0: Dajú.
1: Keď chce hvezdára, tak bude mať hvezdára.
0: No, ale kde takého nájdem? Vraj sú taký až hen v Taliansku. No, a to je ďalej ako Krupina.
1: Ja mu dám také Taliansko. Mara, pozri sa na mňa.
2: No.
1: Čo vidíš?
0: Co vidím? Féra.
1: Poriadne sa pozri.
0: Veď poriadne pozerám.
1: Pasiem kravy už 20 rokov.
0: Pasieš.
1: A vždy som už ráno vedel, aké bude počasie.
0: I vedel. Celá dedina za tebou chodila, čo si mal obliecť. Aj pán farár.
1: Tak, pôjdem za hvezdára.
0: Ale, Fero, už aj tebe sa to v hlave pomotalo. Či ty vyzeráš ako hvezdár?
1: No, teraz nie.
0: Veď práve. Vyzeráš ako pastier.
1: No a ty vieš, ako vyzerá hvezdár?
0: No, odkiaľ by som to vedela?
1: Castellan vie?
0: Ten nevie nič.
3: Mara, neboj sa. Vždy som niečo vymyslel. A vymyslím aj teraz.
4: Mara, naozaj si ho tak rýchlo našla?
0: No, v susednej dedine sa náhodou zastavil. Tak som ho priviedla.
4: Hvezda?
0: No.
4: V susednej dedine?
0: No, veď sám posúďte, milostivý pán.
4: No, tak ho priveď.
5: Signorino Castelliano, to pre mňa veľký čestino, že vás vidím.
4: To po ako rozpráva?
0: Po taliansky.
4: No tak to už, hej, po taliansky. A čo to má za oblečenie? Aký čudný plášť s hviezdami.
0: To sú hvezdárske háby.
4: A na čo má takú vysokánsku čapicu?
0: No, to je tiež určite hvezdárska.
4: A v ruke? Čo to drží v ruke?
5: Ty sa pýtali, no, čo ja v ruke držím, no. To je kukukná počasilíno.
0: Hvezdársky ďalekohľad.
4: Dokonca má aj ďalekohľad? Tak si ho teda vyskúšame.
6: Náš hvezdár v skúške obstál. Vždy ráno si priložil k oku prázdnu kovovú rúrku, zahľadil sa do diaľky a povedal:
7: Si, počasíno dnes, superíno.
6: A tak bolo. Castellan bol šťastný a hvezdárovi bolo sveta žiť. Na stôl mu nosili jedlá od výmyslu sveta a piatiku mu ponúkali len tú najlepšiu. A tak začal byť milý hvezdár pyšný a namyslený. A stále viac pozeral na dno pohárika. Castellan jedného dňa zavolal pánov zo širokého okolia na poľovačku. Chcel predtým vedieť, aké bude počasie, aby v hore nezmokli. Ale hvezdár ráno tvrdo spal. Keď ho Castellan zobudil, hvezdár len tak spod periny odvrkol.
7: Už večeríno som predpovedal, Lino, že počasíno bude superíno. A ja chcem chrapíno pod períno.
6: Po takej priaznivej predpovedi páni bez starostí vyrazili na poľovačku. Len čo sa dostali za hrad, cestu im skrížil človek, ktorý si nevedel poradiť so svojím tvrdohlavým oslom. To je osol. Toto je ten muž. Toho budem hrať ja.
2: Oh, prepáčte, páni.
8: Človeče, nezavadzaj. Nevidíš, že sa ponáhľame?
2: Môj osol si zasa postavil hlavu. Asi nechce zmoknúť.
8: Čo to vravíš? Zmoknúť? Veď dnes bude krásne. Na oblohe nie je ani mráčik.
2: No, to je síce pravda, vážený pane, ale môj osol vždy vie, aké bude počasie.
8: A to už ako?
2: Keď sa takto tvrdohlavo vzpiera a uši mu visia rovno dolu, tak vtedy viem, že o chvíľu príde búrka.
8: Hlúposť. Môj hvezdár dnes ráno predpovedal, že bude pekne, tak musí byť pekne. A hotovo.
2: Verte mi, pane, môj osol sa ešte nikdy nepomýlil.
8: Počuj. Ak nás dnes v lese náhodou stihne búrka, tak z toho tvojho osla urobím hvezdára. A ty budeš mať dvojnohého osla, čo vie po taliansky.
6: Ako sa to celé skončilo? Všetci riadne zmokli. Mokrý a najmä nahnevaný kastelán vyhnal falošného hvezdára von z hradu a dal ho zapriahnuť na miesto osla do vozíka. Osla si vzal na hrad, aby mu predpovedal počasie. Predstavte si, osol sa ani raz nepomýlil. Toľko naša hydrometeorologická povesť. Už iste čakáte na dnešnú súťažnú otázku. Aká by mohla byť? Ako sa volal druhý hradný hvezdár? Alebo aká vysoká bola čapica prvého hvezdára? Nie. Na ktorom hrade predpovedal počasie falošný hvezdár a pravý osol?

0: správnej odpovedi blahoželáme všetkým, ktorí nám napísali, že falošný hvezdár a pravý osol predpovedali počasie na hrade Čabrať. My sme sa vydali po stopách dvojnohého aj štvornohého hvezdára a natrafili sme na predsedu občianskeho združenia Rondel, ktoré už niekoľko rokov pracuje na záchrane hradu Čabrať. Hovorí Albert Lojdl.
1: V historických prameňoch nemáme podchytený reálny základ tejto povesti. Môžeme predpokladať, že má to vzťah s miestnym počasím alebo prípadne tokom rieky Litava, pretože tá je veľmi náchylná na zrážky, čiže ako náhle niekde zaprší v okolí, je to taký zberný kanál, čiže tá hladina rieky veľmi stúpa. Potrebovali vedieť nejaké zmeny počasia, či sa dalo brodiť cez rieku, či sa nedalo brodiť. Priamo hvezdára na hrade spomenutého nemáme, takže nejak osadiť tú povesť do historických reálie je v podstate nemožné.
2: A čo somar? To je tiež pomerne netradičné zviera na Slovensku. Ako sa ten ocitol v povesti?
1: Tak somar je pomerne rozšírený v danom regióne Hontu. Aj napríklad s mestom Krupina sú spomené somáre aj priamo v povesti o mešťanostoch a sčítaní somárov. Takže ono, v tom regióne ten somar je tak, dá sa povedať, bežné zviera. A je možné, že tým, že vlastne hrad a toto okolie bolo takou prihraničnou oblasťou už zabraného územia Slovenska, ktoré zabrali Osmani, tak ten kultúrny kontakt možno, že tiež ovplyvnil vlastne vniknutie toho somára do povesti alebo do používania v tomto regióne, pretože vlastne tie krajiny pod osmanskou vládou alebo celkové tie východné krajiny toho oslíka a somára používali dosť často.
2: A vedeli by ste nám nejako vysvetliť názov Čabrať? Z čoho by mohol pochádzať?
1: Toto je tiež len v takej rovine dohadov. Pravdepodobne to súvisí s čabrakou, ako takým tým odevom na koňa, väčšinou s heraldickými nejakými znakmi. Je predpoklad aj kvôli tomu, že to môže súvisieť s tými koňmi. Je tam nedaleký las konské, kde práve aj chovali kone, aj vyrábali konské postroje kedysi v minulosti.
2: Aký starý je hrad Čabrať?
1: Zhruba od tej polky 14. storočia, v podstate až po súčasnosť, lebo ešte furt existuje, ale s tým, že zanikol požiarom v roku 1812 roku, kedy ho podpájil vlastný majiteľ. Pravdepodobne hrad náročný na údržbu, tak aby už jednoducho sa nemusel len starať, nemusel tam vydržiavať nejakú posádku, aby sa do hradu nenasťahovali nejakí zbojníci, tak ho jednoducho zneobytnil tým, že spálil strechy a všetky drevené konštrukcie.
3: Rozhovor s Albertom Lojdlom o hrade Čabrať pripravila Rozália Vlasková. Reláciu Bola raz jedna povesť nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami.

0: do dlane a do srdca a tam ti ostanem.
1: Milí poslucháči, pondelkové vysielanie relácie v materinskom jazyku končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiek i Mušor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.